0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
2: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vangile ei meeldi trellid, karskele ei meeldi viin, arstile ei meeldi haiget ja haigele ei meeldi.

paljas, paljas valuvai.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd ülelugemisel mõtlesin, et äkki ta ütles, et no kestab kaua kestab.
2: Kestab kaua kestab.
0: No aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotik on sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli... Lugesin niimoodi, aga pärast kui nüüd äkki ta ütles, et no, kestab kaua kestab.
2: Kestab kaua kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
2: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Aivar Riisalu ütleb, naised võtke vanem mees, tema ei jookse kuhugi.
2: Minu naine on võtnud vanema mehe.
3: No kuule,
2: ma olen ikkagi vanem natukene.
3: Natukene.
2: Aga palju siis peab olema 60 aastat?
3: Tead, siin ei tule tema naise vanust välja. See artikkel Õhtulehes on niisugune delikaatne, aga Aivar Riisalu ise sai küll pensioni ikka jõudis. Ta on 65-aastane ja no, ega tema naine kindlasti ei saa tema ka eakaaslane olla, sellepärast, et Aivar Riisalu on 4-aastane laps.
1: No vähemalt 2025. aastal kirjutab Kroonika.
3: Nii.
1: Et Aivar Riisalu on suhtes endast 20 aastat noorem Anneli.
3: Ja nii et sina siin
1: aga ei ole vahepeal, kas see on endiselt sama naisega koos?
3: On sama naisega ja see on ka üks asi, mis ta siin välja ütleb naistele tõesti nõuandeks, et võtad vanema mehe, see ei jookse enam kuhugi. Et see on

0: nagu ka suur pluss. Saad rahulikult, ei pea enam kusagil ööklubides ringi rokkima ega mingit sellist asja tegema.
1: Kui vanast heast me räägime, et millal siis nagu ei jookse enam?
0: Kui vana peab olema? No kui võimalik, jah, ma ei tea.
2: Võimalik, no ööklubis ei jookse, jah, aga vanade meestega tulevad muud asjad, ma arvan. Prosto mul uno ja vaata palju raha läheb.
0: Ma tead, siin on üks, ma loen sulle ühe lause.
2: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse, teiseks kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
2: See sinu see käppoli raamat on sulle ikka sügava jälje jätnud, ma ütlen sulle, sa juba loed igas artiklis
0: näed. Ei, aga sa ei tea ju, sinu
2: ei,
0: koma...
2: Ei, kust mina tean, ma ei ole 60 olnud.
0: Vanem mees kestab.
2: No, kestab.
0: No, aga kus sa tead, kuidas ta ütles?
1: Ega ma ei teagi, sellepärast ongi, nüüd oleks hea, kui oleks mingi emotikon sinna juurde pandud. Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.
2: Mis see ühesõnaga Riisalu soovitab siis, et noored naised võtke vanem mees, siis ei, ta ei lähe suurust ära. Mis
0: ei lähe ära,
2: mis
0: siin... ja, kestab ja kolmandaks on suur tõenäosus, et saab lõpuks isegi mingi päranduse.
1: Voh, super.
2: Nii lolli juttu pole kuulnud, ma ei tea, kui kaua.
1: Aga need on ju puhtad faktid ju, Andres.
0: Muidugi, siin me täpselt, need on ju faktid ja kui sa mõtled, no Riisalu ilmselt vaene mees ei ole enne. Tal on, naisi on tal olnud palju.
1: Mind palju.
0: Just. Seda siin on lihtsalt teada, et tema viies laps on siis nüüd selle Anneliga, kellega ta koos elab. Minust on tal kõik viis tütart, nagu ma siit aru saan. No, et tõenäolisus,
2: et
0: viimane elukaaslane saab ju kõige suurema
1: pärast.
2: Minule tundub lihtsalt, et üks vana mees on annud artikli, et ta saaks noori naisi ja siis ta annabki sellised jaburid soovitusi.
0: Andres, fool lugu nii. Jälle alles rääkimata.
1: Ja paneb jälle muusika.
2: Ei, mis on paneb aeg otsas?
0: Mis aeg otsas?
2: Mis sa tahtsid? No palun, räägi, ma panen tausta tagasi. Palun, nii, ja palun, nii, anna minna, kuulen uviga seda Riisalu plema.
1: Ma võtsin ka, et me ei jõudnudki kuhugi sellega.
0: Nii, ma pole ju öelnud teile soovitust. Ma ütlen, alusin ikkagi reklaami sellest, et soovitus ka sellele mehele. Ja mehele on soovitus selline, et võta noor naine, see hoiab sind värskena.
2: Ja, no sellega ma on nõus.
0: Ja, aga no teie muidugi ei saa veel...
1: Me ei saa aru.
0: No teie see 6 aastat vanuse vahet, see on selgelt liiga vähe. Nendel on visiit suhe, ainu neil on Anneliga kahe peale kokku 8 tütart. Vanuse vahe vanima ja noorima vahel on 38 aastat.
1: Aga see visiit suhe on see, et elavad eraldi?
0: Elavad eraldi, jah. Siin ma ka vaatan päeva või kaks nädalas proovin väikese tütrega sisuliselt tegeleda.
1: Siis on muidugi... No jah,
2: Aivar.
1: Siis sul on muidugi eriti lebo. Teed, mis tahad ja võibolla korra nädalaselt kokku ka.
2: Siis sa lakki nomori nais.
1: Siis sul lakki ju sükkert.
0: Ja siis ta ütleb niivisi, et proovi leida endale 15-20 aastat noorem naine, kellel on palju lapsi. See hoiab su garanteeritult värskena. Võtad neid lapsi nagu endomi, kui naine on mõistlik ning elus juba tulest ja veest läbi käinud, siis on ta lapsed kaela kandvaks kasvanud juba. Ja sellisel juhul
1: võib
0: sa
1: täiesti
0: kindel olla, et ka sind hoitakse elu.
1: Eks Aivar ei pea mitte midagi tegema.
0: Ja, see on puhas win-win olukord, kus mõlemale poolel on ainult võita. Noorem naine ei pea minema mingisuguse jorsiga ööklubisse aega raiskama või vaatama, kuidas ta diivanile õlut
2: jookab. Ja see, kui sa oled ööklubisse, Aivar, ei ole jors. Sa oled ise pool elu mööda ööklubisid esinenud.
0: Aga tead, mis on nüüd muutunud meie mehel või 30 aastat annad allad. Vanasti käisid naised meie meest vaatamas.
1: Nüüd käivad vanad mehed.
0: Nüüd on selline huvitav fenomen. Bändi esinemise ajal on esimestes ridades hoopis poisid ja mehed. Miskit on muutunud. Tüdrukutele me enam ei meeldi, aga meestele meeldi.
2: No võtta, Aivar, siin on sulle mõtteainet.
1: Ma arvan ka, et siin oleks vaja nagu natuke analiisida oma loomingut.
0: See on just eriti. Ja paar korda nädalas püüan siin lapsega ka tegeleda.
1: No kui,
0: Pärnus on lapsele parem praegu. Ja.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Bookingu pettused on täna Eesti Ekspressi päädrubriigis ja minu meelest on alati oluline, et need eraldi välja tuua, sellepärast, et ma sain ka nüüd lõpuks selle Omniva kõne ja õnneks on nendest Omniva kõnedest nii palju räägitud, et ma arvan tänu sellele pääsesin selle konksu otsast. Nagu selistatakse, et teil on tähitud kiri ja kuidas tahate kätte saada ja siis mul tuli küll õnneks kohe kahtlus, sest ma ei lugenud, et niisuguse pettukõnest teaks ja kahtlust tekis pisut sellest, et seda on veider öelda, aga see helistaja oli, kindlasti see ei olnud tema, oli hästi Arnold Oksma häälega, aga vaata kui Arnold Oksma häält oled sa tavaliselt võibolla kuulnud kuidagi lõbusalt, siis see oli nagu asjalik Arnold Oksma hääl, aga ma arvan, et lihtsalt väga tema sarnane ja seda tahtis mulle mingit kirja tuua ja siis ma mõtlesin
2: aegi ta ongi nüüd postilel
1: jaa, ma ütlesin, et pange see tähitud kiri siis Google sinna postkontorisse ja ma olen toon selle ise ära mõeldes, et kuidas siis saab nagu pettus kui sa ei anna ühtegi infot, aga ei, siis tuleb ikkagi see, et pange nüüd see smart ID ka mingi see kood sisse ja siis ma
2: saan tähitud kirja jaoks või?
1: Tähitud kirja jaoks, jah, ma siis lollid. Ma katkesin ja ei, ära ütle kui lollid võibolla kui ma ei oleks
2: lukenud
1: võibolla kui ma ei oleks kuulnud lugusid, et niimoodi petetaks äkki oleksingi pannud
2: täiesti uskumatu, mida kuidas nad ikka jaksavad ja teevad, aga
1: jaksavad järjepanu ja nüüd öeldaksegi, et kelmidele pole miski püha ja petturid saadavad nüüd inimestele kirju booking.com nime alt, kus juures mõnikord ka päriselt eesseisva reisi detaile kasutades.
2: Toho! Et sa oled siis kuskilt andmed kätte, et sa oled kuhugi omale midagi puukinud, vaat see võib küll siin tõmmata siin
1: orki. Kui sa ise tead, et lähed on ja?
2: No just nimelt ja sama, just kui nagu samas kohas tuleb kiri ka on
1: ja. Ja ega
3: kas ma aru saan siis?
2: Ega ma mobiili ideedega smart seda ikkagi ei hakkaks panema, olenemata sellest, et booking mulle kirjutab.
1: No vast jah, kuigi sul võib juhtuda see, mis oli minul juhtuseks ole selle ühe pangaga, et sa vaatad bookingult tuli kiri, automaatselt vajutad seal kuhugile linkile ja ongi jälle juba midagi
2: keemast. Jah, võib juhtuda igasugused asja, nad on igavased kavalpead, need väikesed pätid.
1: On igavased kavalpead, aga toredaid asju on ka siin, näiteks kuudrubriigis on see, et lehelapsed on tagasi, mäletate kunagi paberlehti müüsid ju lehelapsed.
2: Ma ei teanudki, et nad jälle tagasi on tänavatele. Enam paberlehtegi anta välja. Neil on nii vähe tööpäevi siis.
1: On Tartu mingi nädala jooksul on ülikooli linnas võimalik osta Ekspressi paberlehte vahvate noorte käest, nii et ärge kõndiga mööda ja oska siis paberleht ka endale
3: vaesiks.
1: Mina loen praegu väga mõnus on lugeda paberlehte.
3: See on tore, jah.
1: Ja nädala sõna on butiik rahvas.
3: Meie siis.
1: Meie ja Genka on öelnud nädala vahet salaarühma konsertil eestlaste kohta nii viisi, et hoolimata väiksusest oleme me siiski erilist nägu ja tegu.
3: Ma selle aastal nimetsin mingisuguses vestluses ka meie suve selliseks nagu butiigiks. Meie suvi on ka nagu väikesest viisi nagu selline butiik pood, et selline pisike armas
1: ja ma tean, et selle jutuga olen ma siin tammu ära tüüdanud, aga minu meelest on sellel aastal ka ilmamõttes kõige ilusam suvi, no lihtsalt kümne vallisüsteemis 9,5.
3: Andres, saad muusikat panna?
2: Ja ma panen, jah, see jutt läheb ikka täitsa võssa.

0: ja Star FM hommikuprogrammis on hea meel tervitada meie tänast külalist. Meil on külla tulnud Toomas Laigu, kes on enese arengu sündmuste korraldaja. Tere hommikust!
1: Tere hommikust!
2: Toomas, mulle tundub, et maailm on muutunud. Olid ajad, kui pidu tähendas seda, et võeti napsi, möllati hommikuni, kõik ei mäletanudki. Aga üha rohkem on neid inimesi, kes ütlevad, et mina ei joo enam ja sina oled üks nendest. Mis viib inimese sinna maani, et ta selle otsuse teeb?
1: No eks ikka mingi selline suurem sündmus, põhjus, transformatsioon, muutus ja mind just kui lükkas sinna see, et oma elu teel olin ma leidnud oma elukaasase ja tegelikult ei suutnud seda suhet hoida, vastutada ja sulgesin ühe oma äri ja kuidagi kõik just kui langes kokku või vaikselt langes minu ümber kokku, sest ei suutnud võtta vastutust.
2: Ehk siis sa sulgesid äriga natuke ka see tõttu, et sa ebaõnnestusid sellest tänu sellele, et sa ei olnud kogu aeg vinks-vonks.
1: Täpselt. Ja seal ma arvan, et ei olnud ainult alkohol, et teised meelemürgid olid samamoodi nii-öelda laual.
2: Ja sa oled öelnud ka avalikult, et sulle meeldis kanepid popsutada. Kas ka sellele oled sa nüüd suutnud öelda ei?
1: Ja absoluutselt. Et see on kõik nagu üks komplekt. Et lihtsalt kõrvale tõsta hetkel see ei tähenda, et ma kunagi võibolla seda enam ei proovi, ei lähe sinna veini ja istandusse, ei võta klaasike veini. Aga tänasel hetkel...
2: Mäletad, kui tore see oli, jah?
1: Kindlasti. Aga tänasel hetkel ma ei vali enam seda teha sellises... nagu energias või sageduses, et ma pean seda tegema ja selleks ma olengi otsinud just kui muid võimalusi ja nüüd olengi avanud ise ukse nendele uutele võimalustele ise luua.
3: Mis moodi see vastutuse võtmine sinu ellu läbi selle tuli? Et kaotasid ära selle, et ei joo enam ja ei popsuta ja kuidas sa jõudsid siis selleni, et näed, nüüd ma suudan ka vastutada?
1: No nii, hea lihtne on kas popsuga või siis mõne klaasi või pudeliga just kui seisatada see keeruline koht ja tunda, oh kui mõnus, nii hea, nii vabastav, nii lõõgastav, mõnus. Ja see hea tunne tuleb just kui sellest nagu vinest või muutusest, mida see aine siis sinu ajukeemias tekitab. Aga vaadates sinna päriselt sisse... Saad sa aru, et ot, mul on mingisugune, ma ei tea, lapsepõlve trauma, ma pean selle vabastama, sellepärast ma käitun inimestega halvasti või ma olen manipuleeriv. Ja need kõik kohad ongi tegelikult vastutus, mida me kõik inimestena võiksime oma eluteekonnal vastu võtta ja nendest siis nii-öelda läbi vaadata, läbi tunda, nii-öelda, kui me näitame varjule just kui valgust, siis vari ei saa enam olla vari, siis ta teadlikult on sul olemas ja siis sa teadlikult saad otsustada, et kas ma kasutan sinuga seda, Jürgen, seda varju või mitte.
2: Toomas, kas sinusuguseid inimesi nimetatakse laias laastus uhuu inimesteks?
1: Kusjuures ma ei ole seda väga kuulnud, nii et aitäh, Fille, et sa annab mulle sellise hinnangu.
2: Ma küsin, et kas nimetatakse. Ma tean, et sa töötad kinnisvaramaaklerina. Kas kuidagi, kas sellel tööpostil tuleb ka kuidagi sinu see enesearengu teema ja see elupool nagu jutuks või märkad sa, et inimesed suhtuvad sinusse mingil viisil imetlusega või ettevaatlikusega?
1: Ma arvan, et eks minu tööpõllule jõuavad ikkagi inimesed, kes suudavad aksepteerida laiemalt mind ja minu olemust ja eks nad googeldavad ka, et mis ma olen varem teinud ja elavad kaasa sellele, mis ma olen teinud. Aga eks ma tunnetan ikka, kui ma lähen ruumi, et kuidas keegi suhestub, kuidas keegi toimetab ja tegutseb. Täna mul on ka ülikond seljas just selle eesmärgiga, et ma ei soovi luua ennast mingisugust pilti, vaid jätta hästi professionaalne ja nii nagu ma olen, et selles mõttes professionaalsena ma ka maaklerina toimetan ja hoides sellist suhtumist on mul võimalik lubada uuel inimesel tekkida usaldust ja selle usalduse läbi tema saab õppida tundma mind ja mina õppida teda, et kui sul on kohe mingisugused kaltsakad riided seljas või oled siukses vabas meeleolus, siis tegelikult teine tunneb, et otta, aga kui tema hakkab minu vara müüma ja on ka niimoodi riides, ma ei ole kindel, et see ärinaine tuleb ja ostab selle luksusliku korteri ära, et siis tekib selline kahtlus nagu sisse.
0: Lubasid rääkida natuke selle Burning Mani festivalis ka, sina oled seal käinud viis korda juba?
1: Viis korda.
0: Ja noh, kuidas siis on, me oleme siin näinud pilte ja kõike muud veelgi, aga seal koha peal olles on ikkagi äge või?
1: Ta on ikka võimas, juke, nagu mul tõukab praegu külmavärinad peale, et see lihtsalt see kogemus olla täiesti eraldatud nagu just kui maailmast kapslis, kus on just kui selline nagu kapsel peal ja sa oled seal, sõidad esimene kord, ma mäletan, sõidad rattaga seal ringi, sest see on täiesti tühär maad, on vana, või noh, mitte vana, aga ta on nii-öelda kuivanud ära siis selline järveke, mis tuleb siis sulaveest ja tekib sulaveest ja siis see on väga kõva pinnas, et sinna saab rahulikult jalgrattaga sõita selle tavaline liigu liivarand, kus sa Pärnu rannas vajud kohe esimese müha ots ära. Et sa sõidad seal ja sa tunned ja vaatad ringi, et vau, mis siin toimub, et inimesed panevad nii palju oma loomingulist energiat, et see on maailma suurim kunsti näitus. Inimesed loovad sinna kunsti teoseid ja selle kõige juures on siis inimeste selline avatus, et seal ei ole raha, mis tõttu sul ei ole see, et kuule, mul on pappi rohkem, ma tulen Kaliforniast kuski Silicon Valleyst ja mul on nagu, et ma ostan endale kogemusi. Ei, mina saan endale lubada täpselt sama palju kui kõik teised. Mm. Et see kogemus viib inimesed ühtsesse sellisesse tasandisse ja annab võimaluse kõigi võrdselt kogeda. Ja seal ei ole mingid VIP-sid. Okei, noh, sul on võib-olla oma telgis VIP, kus sa kutsud oma sõbrad. See on ainuke sinu oma ruum. Aga kõik teised on ühised ruumid, siin sa oled oodatud igale poole.
0: Aga seal on kõik jook ja kõik asjad?
1: No seal on niimoodi, et seal on, ma arvan, 300-400 baari on ööpäeva ringset erinevatel aegadel, et sa mine ja võta, sul peab olema oma tops, sest keegi seal ei jaga mingit prügiga ühekordset topsi ja saad ennast juua ja mina olen ka joonud ennast aastate jooksul niimoodi, et ma ei mäleta mingid asju. Ja see ei ole nagu uhkustada, aga lihtsalt see on see, kus me võime ennast ära unustada ja järgmistel hetkedel saad aru, et okei, ma seda tegelikult ei soovinud. Ja samal hetkel ma tean inimesi, kes olid täiesti kainina seal ja ma vaatsin, wow, kuidas ta küll suudab ja suutis, et sa saad ikkagi selle melu ja selle kunsti ja kõiges sellest sa saad täpselt samamoodi osa. Et seal ei ole vaja sul mingit ainet, mis tekitaks sulle sellist virri, varri.
2: Aga ja söögi saad samamoodi tasuta, sest sa oled juba maksnud selle festivalile minemise.
1: Selles mõttes joogid on tavaliselt need, mida pakutakse, kuna on lihtne hoiustada ja jagada. Kas pudelis, vaadis, mis iganes, aga toiduga, kuna seal on väga palju, see on ikkagi Ameerikas ja seal on väga palju reglementuure, siis seal on nii-öelda vähe üksikuid pakkujad, et sa pead toidu eest ikkagi ise hoolt kandma. Et see on nii-öelda enda plus vesi.
3: Eks siis võtad kaasa?
1: Võtad kaasa, kõik kogu varustuse võtad kaasa ja see ongi tohutu ettevõtmine, et mitmed nädalaid pakid ja mõtled ja organiseerid.
0: Edu ja jaksu, meil oli külas Toomas Laigu. Aitäh, et tulid ja soovim sul ilusat suve jätku.
1: Suur tänu teile ka.
2: Aitäh.

0: maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Jooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy. Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee. Soovid sirget naeratust ilma breketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Nancy Vieira roheneeme saartelt, Vesavose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.

0: tere , ilusat hommiku jätku , neljapäev on 16. juuli on täna kalendris ja Star FM-i hommikuprogramm tervitab sind . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: Tere hommikust .
2: Tere hommikust .
1: mina ju jalgpallifänn ei ole , siin teil muidugi jutt läks kohe lahti , aga ma pean tunnistama , et eile , kui siis mäng läbi sai , siis kuna see viimastel hetkedel oli nii palju kisa seal televiisori ees toas , siis ma ikkagi olin sunnitud ära kuulama pärast mängu kõik ja juba ettekanne jalkamängust oli niivõrd erutav ja huvitav , et mul isegi tekkis väike kahetsus , et ma seekord mängu ei vaadanud . mängisid Inglismaa ja Argentiina .
2: oli väga põnev mäng .
1: olin mängu esimese poole väga rõõmus .
0: no võrreldes esimese poolfinaaliga oli ikkagi põnev seda jälgida , see esimene poolfinaal oli ikka selline minu jaoks ikkagi mõttetu jalkamäng . aga eile oli ikka korralik lahing , seal hakkas juba kolmandal minutil poisid tõuklema ja taplema ja seal ikkagi noh .
2: ma mõtlesin nagu... , et seal läheb ikkagi .
1: seda kirjeldust mulle kõik edastatud , mul ikkagi räägib teisest poolest rohkem .
2: see oli nagu ikkagi korralik .
0: Mulle meeldis , kuidas TV3 jalgpallistuudio ütles poolajal , et Kalev Kruus ütles , see ei ole mäng , see on sõda .
2: no see oli jah .
0: et seal ikkagi tüübid sõdivad omavahel , seal ikka niimoodi ikkagi prooviti kehtestada , et see on täitsa uskumatu . Inglismaa mängis väga-väga hästi , minu arvates mängis super hästi , kirjutasin isegi Jürgenile eile sõnumi , ma ütlesin ennem kui värav löödi , et Inglismaa võidab , sest nende mäng oli nii hea .
2: no esimene poolaeg .
0: jah , aga mina ei tea , mis nad pärast seal passisid seal
2: oma alas . ilmselt nad lootsid , et kaitsevad ära selle mängu ja et siis jäävad 1-0 saavad võidu onju aga noh , Argentiina tegi siukest pressingut , et seal ei olnud võimalik , seal pidi lõpuks värav tulema , sest et see , kuidas nad seal tagusid .
0: see ei ole .
2: see ei olnud nagu variant enam .
1: ja kui vägev oli Messi .
0: ja see ei ole MM-il esimene kord , kui Argentiina tuleb kaotusseisust välja .
2: Egiptusel oli sama .
0: võidab jah , aga tõepoolest Messil 2 värava söötu .
2: hästi söötis .
1: ehk siis kõikide väravate söötud , ehk siis mõlema värava söötud .
2: jah , hästi tegi jah .
0: Messi on Messi , ma vaatasin eile Messi mängu statistikat , 68% mängust ta kõnnib siis natuke vähem või väiksemad protsendid ta sörgib ja kiirendus oli tal 0,1%
2: mängus . ei väsita ära .
0: jah , poiss teab , kuidas mängida .
2: ja rapsil
1: ja no mis , mina mängu ei vaadanud , minule seletati ka pikalt , kuidas inglased kõik hästi alustasid ja siis nad läksid liiga kindlalt nagu kaitsesse . et ainult kaitsesse kohe läksid hästigi pärast seda kohe väravat . ja Messi kohta jah , tema strateegia ja seda kiideti mulle ka taevani . et vist ongi mäng ehitatud , ma saan aru natuke selle üle , et Messi ei peaks liiga palju jooksma , vaid et ta saaks oma tarka strateegiat näidata .
2: ta on vana mees , ta ei jaksa joosta ka ju aga noh , ühesõnaga jah , olin mängu esimene pool väga rõõmus , teine pool enam mitte , aga peab tunnistama , et Argentiina võitles kõvasti ja võitles hästi ja teenitult nad need väravaid said , sest et ega Inglismaa jäi sinna toppama ja enam ründele ei läinud . ja noh , kui sulle ikkagi noh , niimoodi tulistatakse peale kogu aeg , lahmitakse lihtsalt pressitakse , siis ei olnud midagi teha . no nüüd on selge , kelle poolt ma finaalis vähemalt olen , et
0: Hispaania .
2: ei .
1: sa oled Argentiina poolt .
2: jah , ma pärast seda eilset mängu kuidagi mõtlesin , et aga miks mitte . las siis võidavad uuesti ära ja . sest nad ikkagi tegelikult tegid lõpuks , nad on päris tublisti nagu ramminud sealt . et las võidavad siis .
1: aga poole peab valima jah ? on huvitavam vaadata .
0: Endal on ju huvitavam vaadata , kui sa oled kellegi poolt
2: kuigi tegelikult ma ütlen , kuna mul ei ole ei Hispaania ega Argentiinaga mingit erilist sellist nagu , no kuna Inglismaa kukkus välja , siis mul ei ole sellist nagu erilist favoriiti , siis noh , siis ma justkui peaks poole valima , siis ma valin selle poole , et oleks .
0: Mina lihtsalt loodan sellepärast , et Hispaania võidaks , et MM-i tiitel tuleks Euroopasse .
2: no mul on sellega ei ole mingit pistmist , aga noh , aga nad no, selles mõttes ka võib-olla võiksid , et kuna Argentiina valitseb , eks ole , siis huvitavam kui keegi teine .
1: et Argentiina kätte ei jää see tiitel .
0: no aga kõigepealt laupäeval siis kolmanda koha pronksi mäng , see tuleb ka lahing .
1: aga see pidi olema nagu
0: Inglismaa , Prantsusmaa .
1: Inglismaa või tähendab jalgpallis väidetavalt pronks , noh see nagu .
0: ei no sa pead seal ikkagi välja mängima , ega MM-il sa oled ikkagi selles mängus oled võitja , kui sa ikkagi võidad . no jah , mõnes mõttes on õigus , et mingisugune
1: mulle selgitati , et juba hõbe on jalgpallis kaotus .
0: No hõbe on nagunii kaotus , sest see on ju kullamäng , kus sa ju ikkagi mängu kaotad , aga pronksimängus sa oled ju mänguvõitja .
2: ja samas keegi ei räägi MM-i kolmandast kohast .
0: ei , muidugi ei räägi , aga ega ma ei usu , et nad nüüd sinna seisma lähevad , ega nad tahavad ikkagi selle selgeks saada ja oled ikkagi maailma kolmas .
2: mõtle nüüd Inglismaa , Prantsusmaa , noh , seal juba aumeeste värk , et kes võidab , on ju .
0: muidugi muidugi . ei , vinge värk ja uskumatu , et juba hakkab see kõik läbi saama , selle nädalavahetusega ongi see MM kokku võetud . et kuidagi nagu tundus alguses , et jube pikk periood tuleb ja noh , see ongi läbi saamas ja mis siin salata , ega juuli on ju poole peal . Polegi enam meil siin seda , no ei hakka seda juttu rääkima , tegelikult on terve august veel ees .
1: aga kui spordivõistlused saavad läbi , siis igasuguseid rokk-kontserte ja asju on ja on tulnud Eesti rahva kohta üks väike uuring , kuidas meile siis meeldib käia erinevatel kontsertidel , mis on näiteks naaberriikides .
0: kell on saanud 6 ja kohe 40 raadiot Star FM kuulad . uued ja vanad hitid meil siin eetris muusika poole pealt ja suurima heameelega sulle head muusikat pakume . ilusat ärkamist , päike juba kõrgel taevas ja tuleb ilus ilm , nii et kuula ikka meid .

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, kell on 6:46 saanud oled raadioga Star FM.
2: Igasuguseid ägedeid kontserte ja festivale ja kultuurisündmusi on palju ja tegelikult ja mitte ainult meil. Ja see on vist ikkagi üsna tavaline, et kui keegi suur äge artist tuleb kuugile naaberriiki, siis Eesti rahvas ka sammud sinna seab, kui see esineja ei ole Eestimaale tulemas.
1: Jah, üldiselt küll, kui mõni ikkagi suur artist tuleb Riiga või Soome. Ja. No, Soomes ma käisin Coldplay kontserdil ja Riias käisin Robbie Williamsit kuulamas. Ja...
2: Kuidas läksid?
1: Mis mõttes,
2: millega?
1: Läksid?
2: Millega sõitsid? Millega
1: no,
2: kohali jõudsid?
1: Riiga läksin autoga. Aha. Ja Soome läksin ikkagi laevaga.
2: Võt, aga mitte lennukiga. Ma vaatan praegu mingit sellist uuringut, mis annab teada, et eestlane on nendes lähiriikides eelistab sageli ka liinibussi, mida sina ei kasutanud.
1: Ei kasutanud.
2: Ja sina, Jürgen, oled ju Riiga minemas, aga seal on mingi eri buss või?
3: Ei, autoga.
2: Aa, oma autoga.
3: Muidugi sinna läheb jah, eri buss, aga.
2: Aa, päriselt. Ja.
3: Ja
2: siis sa valid oma auto.
3: Jaa, sellepärast, et...
2: sa tahab peatuda siin ja seal.
3: Ma tahan peatuda siin ja seal ja võibolla ma ei taha kohe bussiga tagasi tulla. Et see on lihtsalt võimalus võibolla koha peal ringi sõita.
2: Jaa, jaa.
3: Muidu oleks valinud bussi, aga siis ma ei sõltu sellest graafikust.
2: Ja ma vaatasin seda pressiteadet lugedes, et siin on isegi ära toodud ka Leedu, noh, mis on juba kaugemal, kuna meie plaanime sellel suvel ka tegelikult Leedu kontserdile minekut, siis ka meie oleme autoga plaaninud.
3: Tõtta just sama, siin... sama artistile.
2: Jaa. Ahaha!
3: Aga mis kord on siis?
1: Vaata, kes see oli?
2: Ei ütle.
1: Vaata, see oli mingi see...
2: Mis vahet sellel on?
1: Vaata.
3: Ei, mis see...
2: Aga no, siin on ära toodud hoopiski üks muusikafestival Kaunases, mida mina mäletan kooliajas kui kõige ilusam linn ja mina ei ole plaaninud praegu Kaunasse minna.
3: Sa teed maailma rekordit muidu või?
2: Ei tee ja see ühe üldse on meil perekondlik initsiatiiv rohkem selles mõttes, et ega mina ei olegi tegelikult olnud kunagi nii suur kontserdil käia.
3: Aga sa vahepeal vaata mõnda muud artisti ka? Noh, mis vaheldusu mõttes?
2: Aga tead, mis lugu on? On lugu selles, et kui on olemas mõni niisugune artist, kelle iga kontsert on täiesti erinevalt nägu, võrreldamatult teine kui oli eelmine kogemus sellel kontserdil. Eks, et näiteks, ühesaga me räägime tegelikult siis Nick Cave'ist, keda ma tõesti käisin eelmaasta Lätis vaatamas, aga selline pisikene kontsert, kus ta oli ainult kahekesi laval, niisugune vaikne ja südamesse minev. Nüüd on suur bänd, raega, plats, noh, need on nüüd, sa saad ise ka aru, mis
3: ei, ma saan aru,
2: kahest väga erinevast energiast.
3: Kui inimene on fänn, siis on fänn, no. Midagi ole, ei, absoluutselt no, ega.
1: Kas Nick Cave tunneb ära ka siin juba publiku seast?
2: Mind ilmselt ei tunne, aga...
1: Et vau, jälle see naine.
3: Ei, tunneb, ma arvan.
2: Eelmine aasta, kui ma seal Lätis olin, siis seal oli küll minu ees istus üks mees, see oli istu siis selline väiksem kontsert ja minu ees istus üks mees, kes vist tuuritab siis temaga kaasa, noh, kes oli siis tõeline fänn ja siis oli küll kontsertil, kuna see oli selline pisikne ja intiimne kontsert, niisugune hetk, kus Nikkeiv lavalt pöördus tema poole ja suhtles temaga otse, et tundus, et ta juba nagu seda fänni teadis, kus juures see meesterahvas ei läinud mitte lava ette, vaid, noh, ma istusin kuuendas reas või midagi niisugust. Lahistas nutta seal ja laulis kaasa kõiki laule ja see oli tegelikult nagu minu jaoks seal kontserdil olles nagu emotsionaalne lisaväärtus, et sa sattusid selliste inimeste kõrvale, kes oli kõik üksi tulnud. Ja noh, kõik see tõesti pisaraid oli palju ja sellist, noh, nagu juba see publik, juba see ühtne tunne, et noh, sina oled üksi ja mina olen üksi.
3: Aga mina arvan, et nüüd Leedu kontserdil ikkagi ta tunneb sara.
1: Ma arvan ka.
3: Hei, au!
1: Hello!
2: Meil oli kodus selline vestlus, et abikaasa ütles, et sinna peaks vist selle kaasaskantava tooli kaasa võtma. Ta ütles, et ma vist võtan enda jaoks tooli kaasa, et sa nagu nii lähed ju lava ette. Ma ütlesin see pead, et kui ma ei ole kindel, et ma lähen, ma olen seal lava ees, ma nii palju käin, et kulge, ma ei ole nagu selline fännid ja fänn, nagu te ette kujutate, et ma pean iga kord kusagil lava ees värisema. Ei ole nii viisi. See on juhtunud niimoodi.
3: Okei, okei.
2: on ka tooli võibolla kaasa ja istuda kuskil taga.
1: Ma mõtlen seda, ma ei ole sellest kontsertitel nutmisest eriti aru saanud.
2: Ei, no nutma hakkad sa tahes tahtmata mingite ei, lugude juhtumil.
3: Muidugi.
2: Mingite artistide juhtumil.
3: Muidugi, minul on küll muusika mõjub väga emotsionaalselt.
1: Muusika mõjub emotsionaalselt, aga ma ei ole kontsertil pillima hakanud või nutma hakanud. See on küll läinud väga hinge. Ma tegelikult tean ikka, aga ma mõtlen lihtsalt seda, et vaata, ma näen mõned, noh, lihtsalt artist tuleb laval, ta lihtsalt nutab mitte selle muusika pärast, vaid ta näeb nüüd oma silmaga seda artisti, ta läheb täiesti hüsteerias.
2: Aga tema puhul on muidugi selgelt küsimus lugudes, kuna Nikivil on väga
1: no, see on teine asi natuke,
2: saatus olnud ja ta on seda pannud väga palju ka muusikasse, eks tema poeg on hukkunud ja tegelikult lausa kaks. Et noh, väga paljudel lugudel on ikkagi ka erakordselt valus ja sügav tähendus.
1: Jah, ja kui sa oled fänn ja tead seda, siis jah, siis see on natuke teine asi.
3: Aga no, ega ma ei ole ka ühegi artisti võibolla nii mega fan, et mind tema nägemine nutma paneks. Aga no, ma ongi vaata kontserte, kus sa näed, et inimesed tõesti ainult nähes artisti lähevad täitsa nagu. Vaatasin seda Michael Jacksoni kontserti YouTubist. No, kuna ma käisin seda filmi vaatama, siis ma tahtsin ka seda originaali natukene vaadata. En see, mis seal inimestegi juhtus, see oli ju pöörane.
1: Inimesed
3: no, minestid ja kukkust kokku ja nutsid ja hüsteerias täiesti. Ja see oli ikkagi vaatad, et mõtled, et mis nüüd siis...
2: No, siin on võibolla kaks asja. Üks on see, et aeg on muutunud. Ma arvan, et kunagi oma iidoli nägemine oli midagi erakordsemat. No,
3: kindlasti on aeg muutunud. Ma lihtsalt mõtlen üle üldse, et, no, et sul teine inimene tekitab selle tunde, et sul läheb nagu jalust nõrgaks ja kukkud kokku.
2: Mina ei arvaks ka, et ma nüüd nii olen, et lähen oletame oma lemmiku kontsertile ja lihtsalt sellepärast nutma hakkan, et teda laval näen. Kuigi tõsi, kui mul siis ükskord elus oli see võimalus, et ma esimest korda meil tekkis siis füüsiline kontakt, eks ole.
1: Nikkeiv katsus pille minevit.
2: Siis ma pean nentima, et see küll nagu tekitas nagu tugevat, ma ei tea, värinat või erutust. Noh, ma ei tea, asja ei ole otseselt, võibolla, noh, meil ju elus on küllalt situatsioon, aga heldinud hetki või liigutavaid, ma ei tea.
3: See on võimas hetk lihtsalt.
2: Ja, et see, et ma ei taha mitte ka öelda, et ma olen niisugune fänn, et kui ma näen teda laval, siis mul hakkab pisarat voolama, sest et ta on laval, ei ole päris nii.
1: Kell on nüüd 6:53 saanud.
3: Mis me tegime nüüd?
2: Silma vaatega. Olete neks, ma ei ole napakas peast.
3: Mis me tegime nüüd?
2: Ma ei ole napakas peast.
1: Ei ole, muidugi ei ole.
3: Fännad.
1: Ei ole.
3: Ei, me oleme sinu poolt.
1: Jah, mina fännan Elerin Tiitu täpselt samamoodi nagu sina Nick Cave'i. Ja tema uus lugu meile kahele. Jääb terve maailm meile kahele.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Tere sõbrad! Mina olen Lauri Herman ja ootan teid juba sel laupäeval Pärnu kassas. 2000 plus jalgpalli eripeol mängin ette sajandi alguse kõige suvisemad tantsulood. Peol sõiduta Foorus takso Pärnus, lüinumber 1200. Saame kokku Pärnu kassas juba sellel laupäeval.
2: Kas palavus matab hinge või mõtled juba järgmisele küttehooajale? Midea energiasäästlikud jahutus- ja küttelahendused leiab tarksoojus.ee-st. Midea ametlik paigaldaja tarksoojus.ee. Sinu kodu soojus algab siit.
3: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kastmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti, vaata lisainfot torujüri.ee.

0: Tere hommikust! Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platvormid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasalu ja kordus kasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõuse maandumine sulava asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniilil kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu, kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm tuleb põhimõtteliselt täpselt samasugune nagu oli eile, see on vähese ja vahelduva pilvisusega ilma sademete, tuul on nõrk ja soojakraade lubatakse täna 19-24, kohati kuni 26 kraadi. Liiklusest nii palju, et patrullidele soovime jõudu tööle Tallinnas Punasel tänaval ja samuti ka Laagna teel.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: tere ilusat hommikujätku , 7:09 on kell saanud , neljapäev on täna , 16. juuli . Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp on sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: kui sa iga kord , kui ma tööl olen , nii toredalt naeratades ütleb Pille Minev ja silmade särades , siis ma ütlen kohe lust , kohe topelt lust on tööl käia .
0: no jaa , kui sa kaks korda nädalas tööl käid , siis ma ütlengi niimoodi .
2: mul on tore , sul on tore , sul ka , Jürgen .
0: ei , tegelikult
1: on , aga tõesti , kuna sa käid kaks korda nädalas , siis sa ei jõua ära väsitada .
2: ütlen vihjeks , järgmisel nädalal tulen kolm korda nädalas .
0: siis kolmas kord ei tule kindlasti nii ilusaid
1: teresid oma väsi ära , sest nii , et kõik on okei
0: okay. . ei , tegelikult on kõik hästi .
1: ma tahtsin veel seda öelda , et kui tore on , kui kolleegid ja sõbrad mõtlevad niimoodi . noh , näiteks Andres tõi täna juusturulli .
2: jah , seda
1: ka . see päästis praegu minu hommiku , mul läks tuju palju paremaks , aitäh , Andres .
0: no kohvik oli kinni ja ma mõtlesin , kuna ma lähen siit raadiost otse padelitrenni niimoodi , et põhimõtteliselt hüppan uksest välja ja hüppan kohe väljakule , siis ma mõtlesin , täitsa ilma söömata on maru keeruline .
1: on .
0: eriti noh , me oleme hommikul siin ikkagi pikka aega , eks ole . ja siis ei jõua kuskilt midagi ampsata , et siis nagu mõtlesin , lähen tanklast läbi , võtan paar saiakest , noh , see ei ole kõige parem toit , aga aeg-ajalt .
1: tead, see hommikul see saiakese ikka päästab .
0: aga ma ei söö tõesti palju saiakest , aga aeg-ajalt on tore , kui Jürgen on ka toonud , siis ma muidugi söön selle ära , kui ta siin laua peal on .
2: mina ei ole veel seda saiakest haaranud , mis sa tõid , sest minul läheb siis silm kinni .
0: ei usu , sest
2: ma täiesti tunnen , kuidas organism , nii kui ma saan selle saia , siis kuidas ma jään .
1: siis hakkab niimoodi vastu mikrofoni
2: käima .
0: aga no siis ära söö , võta kaasa pärast aga sa luba , et sa sööd selle ära , mitte ei vii kuhugile edasi .
1: ei , noh , anna
0: mulle . ei kingid edasi .
2: ei , ma söön selle hea meelega ära ja siis kukun põmsti väiksele lõunaviinakule .
0: no väga tore . teate , mis minu elus juhtus midagi esmakordselt eile . ma olen 39-aastane noormees . ja mis ?
1: midagi sa hakkas ise naerma selle peale .
0: ei , ma mõtlesin
2: no. . mees 30-ndates on täiesti noor mees veel .
1: ei , ta on ikka , ütleme , et ta on 30-ndates .
0: Mind kutsuti ühele sündmusele , mis on nagu maailmas väga vähestele inimestele . Ma saan aru , et ka teistes riikides seda tehti . oli ühe uute toodete esitlus ja need olid alles esimesed tooted , mis siin Eestimaale jõudsid . me saime neid vaadata , puutuda , katsuda ja see kõik juhtub noh , inimeste jaoks juhtub
2: tavaliste jaoks tahtis
0: no, ei , tegelikult ma ei tahtnud , ma ei kuidagi leeri , ei pane neid leeri , lihtsalt mul on hea meel , et mind kutsuti ja ma sinna ka läksin . siis 22. juulil kell 4 pärastlõunal tuleb siis Samsung Unpacked ehk siis Samsungi uued mingid valitavad telefonid ja tead , ma eile katsusin ja vaatasin neid ja seal tehti ka koolitus professionaalide poolt ja siis ma noh , ma arvan , ma olin nagu tundsin esimest , ma tundsin .
1: kas pöörad sama kiiresti oma poole kui eile tead Inglismaa ja Argentiina mängus , et nüüd enne oli iPhone ja noh , nüüd on tead .
2: hakkab keerab, see Samsung
0: näo ja . ma ei oska .
1: vaata niimoodi ta hüppabki . ta on nagu Jüri Ratas , vaata üks päev olen Isamaas ja teine päev olen Keskerakonnas .
0: tõepoolest , kuna mul on suur au , et mulle pakuti sellist võimalust , et ma saan selle telefoni tõesti ühtedest esimestena siin Eestimaal kätte alles 27-ndal , siis ma kindlasti proovin seda mõnda aega ja vaatan , kas ma saan hakkama , aga just nimelt sellepärast , et ma eile võtsin selle telefoni lahti ja siis see on siukene telefon nagu mul praegu , see iPhone , see viimane ja ma saan selle keskelt lahti keerata ja siis ta on mul käes nagu pad ja ma saan näiteks õhtujuhtimisel seda ideaalselt ära kasutada . aga see oli lihtsalt üks osa sellest , lihtsalt kus see toimus , ma tahtsin tegelikult sellest rääkida . ma olen kuulnud sellest , kas sina , Jürgen , oled sa käinud Bombay Club , mis on see nii-öelda rikastele ja kuulsatele ?
1: ma ei ole seal tegelikult kordagi käinud .
0: mina ka mitte .
1: see koht on olemas , aga ma ei tunne ennast nii rikkana , et sinna minna . kuigi tegelikult ega see ei ole mõeldud mingi noh , ühesõnaga sinna saab tavaline inimene ka tänavalt sisse astuda .
2: kus
0: see on ? saab ikka või , seal on väga face control . ja seal on ikkagi mingid teatud toad , kus sul peab ikka noh , ikka .
1: no ilmselt sinna kasiinosse sul sa ei saa , sest et seal on nagu mingid sisseostuhinnad on siuksed , et pole võimalust , aga noh , seal on ju restorane ja baar ja kõik .
0: ja seda küll .
1: sinna saab ikka minna .
0: aga ühesõnaga ma käisin , siis ongi selline Bombay Club , seal tehti meile ekskursiooni ka , kus siis see esitus oli , ma käisin seal ringi ja no ilus ja no kuidagi puhas ja äge ja siis saime vaadata sinna hotelli , millest me rääkisime siin kunagi ka , kui see avati , see on The Burman hotell . ja ma praegu vaatan , need tavatoad seal näiteks tahaks minna . 545 eurot ainult üks öö . ja see suite, kus me saime eile olla, seal on 2500 eurot töö. Ja ma vaatasin, inimesed on seal hotellis. Tulid mingid välismaalased, kes tuli rattatrennist ja inimestel ikkagi...
2: Kandis sa oled?
0: Vana linnas ratas Kaevu tänaval. Ja ma pean ütlema, et kui mul oleks ikkagi rohkem raha, siis ma sellises hotellis ööbiks. No ta oli iga detail läbi mõeldud, puhas, ilus ja mulle jätis suurepärase mulje, ma võin sul pille pilte näidata, aga minu rahakott ei võimalda ikkagi 545 eurot öö eest maksta. 10 ööd taad olla 5 tonni.
1: 10 ööd.
0: No kui see läheks reisile, kui ma oleks välismaale läheks, eks ole. Ikka ma otsin sellised 100 eurased hotelle, ma ju ei maksa, noh välismaal ka leiab kindlasti selliseid. Aga ma mõtlen lihtsalt, kas Eestis selline exclusive hotell toimib või ei toimi?
1: Väidetavalt ei toimi. Et ma saan aru, et kogu see kompleks seal pole kindel, et nagu toimib. Noh, päevalt nii palju kui mina olen kuulnud, et suure hurraaga avati see. Ma saan, et klientuur on lihtsalt teine, seal ei jahitagi sind ja mind.
0: Ei, seda küll jah.
1: Et see klientuur peaks tulema siis nii-öelda nagu kuskilt kaugelt suurte rahakottide, aga sealt, ma saan aru, et see...
0: Sealt sellest emireetidest?
1: Ei, Aasiast vist ja kuskilt, ma ei tea, keda nad siin püüdsid. Minu kõrvu tulnud jutud, et ega vist ikkagi nagu päris nii see käima ei läinud nagu loodeti.
2: Mõtlesin praegu kohe hiiuma peale, millegi no. Vast, seal vist augustis avatakse, eks ju see...
0: Aga see kallis spaani öelda, jah?
1: Või septembris, ma ei tea.
2: Või septembris,
0: mis jah, seal linnad, kas need linnad jäid enam-vähem sinna samasse kanti või veel kallimad olid?
1: See oli ikka veel kallim.
0: Ei, ma mõtlen tavatuba.
2: Ta ei ole lahti veel.
1: Mis tavatuba? See oli, seal võtta ainult nädalaks ja põhimõtteliselt 1000 euri öö.
2: Võis olla nii viisi.
0: Oh my god.
2: Aga seal tegeletakse ka välismaa klientuuriga juba, noh nagu, seda reklaamitaksegi välismaa.
1: Seal ikkagi sa vist saad miinimum võtta vist 6 ööd ja maksad siis mingisugune midagi 6
0: täitsa uskamata, aga kui ütled ette, on inimesi, kes niimoodi elavad ja neil on täiesti nagu chill.
1: Aga tead, näis.
2: Ja kas ikkagi George Clooney tuleb siia?
1: See idee võib sul nagu tugev olla, aga kas nad hakkavad sinna hiiumale kuskile õngule lendama või mitte?
0: No ei tea, samas võibolla nagu välismaalasel tundub nagu huvitav ka mingisugune saar kuskil väikses kohas, eks ole?
1: Ja võib ka olla nii, et alguses ongi huvitav põnev, aga pikas perspektiivis ei oska ju öelda.
2: Kui ma käisin seda hiiuma turismi messi läbi viimas, siis see naine, kes seal turundus teeb, see polnud üldse Eesti naine, oligi välismaa naine, ma enam ei mäleta kust riigist, siis tema töö oligi maailma erinevates paikades selliseid eksklusiivseid ja ainulaadseid kohti teha. No, kus kõikel imelistel maailma saartel.
0: Päris lahe
2: töö. Teab, kui sul on selline töö, sul on juba need kontaktid, võibolla sa tead neid.
1: Aga üks hea asi, mis nendega kaasneb, noh, näiteks siin Tallinna vanalinnaski rataskõhus, et tänu sellele, et selline uhke ja vinge koht siia tehti, siis no sai vähemalt 3 maja
0: renoveeritud
1: ja korda
0: see ja see klubi ja hotell ja kõik.
1: Väga oda projekt, nii et need majad said vähemalt korda, jah, et mis sinna nagu jääb või tuleb, seda ei oska ju öelda.
2: Täna just lugesin artiklit selle kohta, kus öeldakse, et vana linn on täitsa turistidele ja kui sa tallinlasena lähed vana linna, siis sa oled ka nagu turist, sest sa ei lähe ammu enam sinna, ma ei tea, uusi kingi endal ostma.
1: Jaa, jaa. Uudist, et Tallinna vana linnas on neid põlisasukaid läbi aegade kõige vähem üldse. Ehk siis vanalinn ikkagi jookseb tühjaks ja ärid samamoodi.
0: Ja ongi ärihooned pidev või ärined pinnad täitsa tühjad, ei taha keegi enam sinna minna autoga ei saa, aga tegelikult ongi, kui sul kontoris asjad vaja asjatada ja parkimist ei ole ja
1: ühesõnaga, autoga ei saa ja nõuded on suured, ehk siis nagu kui sa oled seal elanike tahad seal renoveerida või remontida, kas see on ikka päris keeruline.
0: Kuigi ega ma ei ole ka selle poolt, et seal vanalinnas nüüd autod peaksid vuhama selle edasi tagasi kogu
1: aeg.
0: Et selles mõttes see kuidagi nagu ei sobitu sinna. Mõtle, kui sa nüüd oled Raekoja ja platsit jalutad, siis mööda seda Viru väravaid tuleb mingi mitmerealine auto.
1: Samas ma nagu ei arva, et ligipääs vanalinnal on nagu kehv, et kui seal Vabaduse väljaku lähedal on ju parkla ja seal maal on parkla.
0: Mina parkisingi sinna Vabaduse väljaku alla ja jalutasin sinna Rataskaava tänavale.
1: Jah, et küll on kallis on see vanalinna parkimine, äkki peaks siis vanalinna parkimise tegema veidi soodsamaks.
2: Ei, no küllab kohalikele, minul sõbranna elab ju seal pika tänava.
1: Ei, no kohalikele on mingid muud tiilid, sa saad võtta endale
2: mingi aasta. Tema väga rahul oma elukohaga ja ei taha iial vanalinnast ära kolida.
0: Kas seda ma ütlen küll lõpetuseks, Jürgen, et keegi sul midagi odavamaks ei tee, selles me võime kohe päris kindlad olla. Et pigem jooksutame vanalinna täiesti tühjaks, aga odavamaks ei tee.
2: Räägime argisematest asjadest, mis teid väga peaks puudutama, sest Õhtuleht kirjutab meile täna sellest, et kuidas te suhtute naiskoristaja meeste riietusruumis.
3: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Klendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad. Üks korralik autopesu.
5: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
6: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop oma märgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
7: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatsi kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik.
9: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, väikese soojad maasikad järve kaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaata ka bauhof.ee.
13: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold ostes 12 tükki ja aitäh-kaardiga on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
14: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust, 7:25 on saanud kella, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab. Siin, vabandust.
2: Ja mis te ütlete selle kohta siis? Noor mees kurdab, et tema läheb spordisaali ja riietusruumis käivad naiskorister.
3: Aga mis ta kurdab?
1: Tead.
2: Ebamugav
3: on. On või?
1: Ja mina olen selle peale mõelnud ja mina ütlengi, see ongi noore poisi võibolla värk. Minul on küll täiesti suva selles koristajas. Ma saan ju täiesti, vabandust, mitte koristaja, vaid teenin täiesti. Ja mina saan väga hästi sellest aru, et ta peab ka sealt aegajalt üle käima.
2: Just.
1: Ja ega ta ei tule ka niimoodi. Noh, kuidagi ei passi. Ma näen, kuidas ta proovib seda vältida mingit silmsidet või siis nagu vaatamist, vaid ta lihtsalt tõmbab seal oma mopiga ära, võtab, koristab mingid asjad ära ja ma ei tea, mind kuidagi mul täitsa suva.
2: Ja ega neid meeskoristajaid väga ei ole võtta, et siin koristusfirma ütleb ka, et vahepeal oli neil üks, siis see käis ka naiste riietusruumis ja see on ju palju suurem probleem.
3: Aga vastupidi oleks see täielik jama.
2: Täpselt.
1: Ja. Tõsi, jah, kuidas ma niimoodi mõtlen. See oleks küll ebareaalne. Nii et... Ossa püha, aga miks
3: no, täpselt,
1: mitte?
3: On ja.
2: Miks mitte?
1: Oleks isegi sinna teenindajaks.
3: Ei tea, ma arvan, et see... Tead, me kipume kõikidele sellistele asjadele kohe külge panema mingisuguse sellise seksuaalse noodi.
1: Ja.
3: Inimene tegelikult tuleb teema oma tööd ja tuleb ja koristab. Ja meie kohe arvame, et ta käib seal passimas.
2: Ei arva, aga siin ikkagi see mõtlen, noor inimene püüab sulle öelda, et meeste kogetud ebamugavust me võtame ühiskonnas sageli vähem tõsiselt ja lootus on, et äkki muudame nüüd suhtumist.
3: Seda küll, jah, sest vastupidi oleks ikkagi äärmiselt veider. Aga nagu, mis
1: Mind otseselt, ma olen mitu korda näinud, et ta tuleb sealt, kuidagi läheb mööda, läheb oma ruumi seal Goldenis, kus me Jürgeniga käisisime trennis. Ma ei tea, mind kuidagi ei häiri, absoluutselt häiri. Võibolla, ma tunneksin ennast hoopis teist moodi, kui ta oleks, kuidas ma ütlen? Noor, ilus, pilt, ilus naine, tuttav ka veel, keda ma olen salamisi kogu aeg vaadanud.
2: Tead seda ütlemist, et kas sa tead, millal sa vanaks jääd või? Okay.
1: Ei tea.
2: Siis kui lähed sauna ja sauna naine on klassiõde.
3: Aga siis sul oleks muidugi tead, miks sa, kui see oleks nii, nagu sa kirjeldasid.
1: Ja.
3: No siis sul oleks piinlik lihtsalt.
1: Võibolla seda ka, jah.
2: Olgu, lähme uudistesse ja pärast seda võtame pere nõukogu, kus me tahame teada, kas kroksid.
3: Noh.
2: No. Jalanõud on sinu
1: Mis jaoks. Niimoodi rõhutasid?
2: Ei, no kroksid, ja kas pigem jaa või pigem ei.
4: Kalev, las see grill nüüd olla. Mäng algab.
5: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
6: Maxima käes juvel 20. Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere Kaukaasia pärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
7: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni -70% ja päikeseprillid kuni -50%. Prooptika.
8: Apollos on suur suvine allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalus Paas. Naudi suve koos Apolloga. Vaataga apollo.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
12: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühitatuba. Alates kirjutuslauast ja toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt IKEA.ee.
13: Üks klikk ja olemas kaup 24+ liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
14: iPhone 17 Pro , läbi aegade võimsaim iPhone . A19 Pro kiip , 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega aku . vaheta olemasolev selle vastu , mida soovid . iPhone 17 Pro , alates 999 eurost kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee .
15: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud , vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega . lisaks nullintressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport . LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee .
16: kas sa oled valmis ? Haldar esitleb selle suvel võimsaim kontserttuur , kolm giganti . Smilers , Shannon ja Terminaator . 20. augustil Tartu Laululaval , 21. augustil Rakvere Vallimäel , 22. augustil Pärnu Mai väljakul ning 23. augustil Keila Lauluväljakul . piletid saadaval piletilevi.ee . Terminaator , Shannon ja Smilers . tuuril , mida varem pole olnud .
17: Sel nädalal A1000 Marketis Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti . Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: Tere hommikust! Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madala, ainult 39%, selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse gruppijuht Sander Kullama ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platformid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja kordus kasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid kordus kasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa kordus kasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhku tõus ja maandumine sulav asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu, kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilus suvine ilm tuleb meil täna ja õhutemperatuur on 19-24, kohati kuni 26 kraadi. Hea autojuht, ole tähelepanelikum Laagna teel. Waze andmetel seal toimunud liiklusõnnetus. Paneeli tänaval jälgib sind patrull ohutut liiklemist.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkosken alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikust muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Raadio Star FM hommikuprogrammi perenõukogu toob sinuni Go3. Ainus teleteenus, mida vajad.
2: Tere hommikust, 7:38 on kell saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogrammi jõudnud perenõukogusse.
3: Ja kui ma ennem ütlesin, et me oleme täna küsinud, et kas kroksid on jah jalanõud või ei jalanõud, siis sa vaatad vastuseid ja sa näed, et üle pika aja ei ole nagu selge teelistust meie kuulajatel. Tõsi, suurem hulk rahvast ikkagi ütleb, et jah, muidugi kroksid on jah jalanõud, aga ikka väga paljud ütlevad ka ei.
2: Sa võid öelda, mida tahes kodus kroksid on asendamatud asjad, ülimugavad ja ülijaan saunamaja minna või garaasi või joosta seal ringi. Mina ei kanna välja, mina ei käi nendega niisama mööda tänavat, vahel võibolla poodi hüppan küll kiiresti, aga noh, ma kuhugi linna ei tule kroksidega, aga näiteks Daniel Levi väga hästi kannab need välja, igas asendis ja Märt Agu on teine, kes käib kogu aeg kroksidega ja tal on päris lahedad kroksid ka.
3: Need on läinud lahedaks, jah, ka mina panen teinekord tääl, kuigi ma olen pika vinnaga olnud, ma tean, et kui kroksid tekkisid, siis ma protesteerisin nende vastu isegi koduaias pikki aastaid.
2: Aga mugavad nad on, sa tunnistad?
3: No ta tegelikult selles mõttes ei ole mugav, et kui ma ikkagi naabri juurde kõnnin, siis ma panen teise jalanu, ta nagu noh, jalutamiseks või pikema maa kõndimiseks ei ole mõnus jalanu.
2: Mul
3: on isegi ühed linnaskäimise kroksid, mis ma ostsin mõned aastat tagasi mingid edevad, tead, nagu need vidined ja asjad seal peal ma kannan neid, aga kui mulle keegi ütleks, et lähme jalutame 3 kilomeetrit, siis ma vist ei jätaks neid jalga.
2: No ma tõenäoliselt ka kroksiga ei läheks matkarajale, aga ma ei tea, minu arust on need nii mugavad, et...
3: Saunamaija joost on tõesti mugav. Ja ma käin aias ka tegelikult, ma ühesõnaga kannan palju.
4: Minul kroksse pole kunagi olnud.
3: Mulle tundub, et ma kiidan heaks.
4: Miks?
3: Sest et ma ütlen, et...
4: Ma ei ole kroksi vastane, lihtsalt kuidagi on nii, et
2: sul on okei, et sul ei ole.
4: Mul on suvekodus need mingid plätud ja viskan need jala otsa, kui tahan, aga ma pean tunnistama, et ma olen olnud küll kohas, kus kroksid on esikus ja mis on salatega, need niimoodi varba otsa lükata on päris mugav.
3: No ongi, aga mul on maal ka palju krokse, just et kui sa tuled külla ja võtad vahepeal oma sandaletid ära, mida pead sidu...
4: Sandaletid?
3: Või noh, tossud näiteks
4: siduma. Sandalet?
3: Ikka sa ütled, pillekul, kas sul on mul anda mingi krokse või midagi, ma tahan...
2: Siin on muidugi küsimus, kas sul on päriselt kroksid või on kroksilaad tooted, need on ikka natuke erinevad. Päris nagu kroks firma on ikkagi päris kallis.
3: Ja
2: on mugavam, aga minul on ka need nii-öelda võltskroksid, näevad välja nagu kroksid, aga tegelikult mingid 7-eurased mingid Prismast ostetud jalanõud, mis ma kunagi matkaauto jaoks ossin, et matkaautos ei oleks välis jalanõudega, et siis sõitsin nendega.
3: Ja.
2: Aga need on ka mugavad, aga ei ole päris nende, noh, päris kroksid need ei ole, aga lihtsalt nad näevad välja nagu sellised, me pigem siin mõtlemegi võibolla nagu seda stiili.
4: Ma aga nendega sõita on kehv ju.
2: Ei olnud, väga mõnus.
3: Ei ole ka väga vahe.
2: Väga mõnus oli, mitte mingisugus murete. Plätuga on mul küll kehva sõita. Praegu ma käin plätudega suvel, ma olen selline suur plätusõber, mul ei meeldi sokki ja toss, kes et suve jalga pannes, mul jalg igistab ja mulle üldse ei meeldi see. Ja siis auto, kui ma hommikul tööl sõitan, siis ma võtan plätud nagu lükkan siis istme alla, mis seda palja jalu. Sest plätuga on küll halb sõita, aga kroksiga ei olnud halb.
4: Okay.
3: Meil on huvitav vaadata kuulaja vastuseid, et üks kuulaja on meile kirjutanud, et kuna tal on seljavalud, siis tema ei kanna kunagi kroksars keelas ära ja teine kuulaja jällegi kirjutab, et minu seljaprobleemidega on need täiesti asendamatud.
2: No, võt.
3: Et tunduvalt lihtsamaks läks elu, kui avasin, et kroksidega käies on valud tunduvalt väiksem.
2: Ja Maigi ütleb ka, et rõhk on sõnal kroksid, mitte turubelt ostetud kummijunnid.
3: Ja.
2: Et, aga need kummi on nii, ma ei tea.
3: Ma eeldan, et ma nüüd ei valeta, aga ühed vahvamad kroksid, mida ma olen näinud, olid meie kolleegil Eerol.
2: Olid,
3: ma käisin tal maal külas ja tema oli siis oma elukaaslasega koos tellinud kusagilt. Ma isegi mõtlesin, peaks järgi ahvima.
2: Aga...
3: oli tellinud, äkki oli piitlite tegelastega kroksid. Päris sellised stiilsed ja ägedad. Ja, nii et täna juba tehakse väga erinevaid krokse.
2: Muide, ega kroksid ei ole enam ainult need, mis jala otsa viskad. Seal on ju erinevad jalanõusid, isegi tossud näevad välja sellised korralikud vabaaja jalanõud ja ma proovisin neid poes jalga. No ikka nii kerged ja mõnused, et täitsa uskumatu. No vaata, kuidas ma lihtsalt ütlen, et perenõukogu ei toeta kroks.
4: Jah. Kuigi
2: korraliku reklaami praegu saab, ja, et 3 paari kroks Eesti, olge palun kenad. pange teele või pange neli, üks raadiokuulajale ka loosime välja. Aga, aga tõepoolest, kui ma läksin nende kodureegule, seal on valikud nii palju, aga näed inimesed ütlevad, et ikka paljudel on ikkagi olemas midagi, mis sa sinna jala otsa viskad
3: me seal aias. Me läheme mugavuse teed, me käime dressides ja kroksides ja...
4: Ongi mõnus.
2: Aga mis sellest alba on tegelikult?
4: Mõnus, mugav.
2: Pillele ei ja. Ole nõust, pille...
3: Ei, ma ei vaidle sellele vastu.
4: Sina oled ikkagi nagu mugavuse etalon.
3: Sellepärast ma ei saagi vaielda, selleks silmakirjalik, kui ma ütleksin, et aga mäletate, kui kunagi naised olid kaunites, kleitsid
4: ees ja kontsid.
3: Ma kahjuks olen...
2: Korsetti omal kohe ümber manna ja möllata.
4: Ma ei viitsi iga hommik, kui ma nii varal tulen tööle ülikonda.
3: No jah, olemegi läinud laisaks ja mugavus.
2: Mul on äärmiselt hea meel, et meil ei ole mingid nõuet ülikonnas siin tööl käia. Kuigi see on väga ilus ja ma näeksime väga head välja.
4: No jah, mis vahetan, keegi näe meid.
3: No kuule, päev, iga päev teakse meist Instagram.
2: Austel, see on ikka täiesti pöörane, mitu pilti. Huvitav, peaks seda kokku olema, mitu pilti me oleme teinud ja. Siin raadios.
4: Paneme iga ülikonnad selgendele kogu aeg. Nii inimesed on toredam vaadata.
3: Ja see ka muidugi täna
2: see on viimalus. Nüüd küll hea mõte.
3: Ei tea, kas on.
2: Näed, jälle. Sa pole üldse millegi ka nõus täna. Kaks päeva tööl ja juba hakkab teise päeva poole pealt, hakkab jälle ära keerama.
4: Nagu hakkab ära väsima.
2: Hakkab ära väsima.
3: Ei ole väsinud.
4: Läheb selliseks tavaliseks pilleks tagasi.
2: Ja
3: teile oli tore pille.
4: Eile oli tore
3: pille, aga täna on tavaline.
4: No täna on tavaline ja üle on peale täitsa.
2: Täitsa pöörm.
3: Nii, aga võtame siis selle peale asise statistika ja vaatame, milline abielu puruneb suurema
2: tõenäosusega. Uue sõna ju ära, aga oota ära veel välja ütle, millel peaks ka seda tutvustama. Ma arvan, te peast veel allimaks. Täitsa uue sõna tõime turule.
4: Sa ise, sa räägid endast.
2: Jah, mina tõin, jah. Aa, aga sa oled seda kasutanud ühe korra veel peale seda ka. Mm-hmm.

0: aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tere hommikust! 7.49 on nüüd õige kell saanud raadiot Star FM kuulad.
2: Millised abielud purunevad suurema tõenäosusega?
1: Halvad.
2: Halvad, jah. Viktor Tõrkin on sellest kirjutanud Postimees. Ja jätame siin nagu kõrvale, mis sina arvad ja mis sina usud. Mm. Vaid lihtsalt ikkagi on tehtud statistikat. Siin on sotsiaalteadlased, psühholoogid, käitumisteadlased. Nemad küll olnud eri meelsustes väikestes asjades, aga on kaks asja, mille osas on jõutud üksmeelel, sest seda lihtsalt näitavad faktid.
1: Seks nii. Ja raha.
2: Ei üks, ei
3: selle teine. Pärast lähevad lahku.
2: Ei üks, ma arvan, et seks ja raha lähevad juba nüansside.
1: Okei, sanaru.
2: Oletan. Üks asi on ikkagi vanuse vahe. Ja öeldakse sellest, et noh, vanuse vahe puhul on niimoodi, et kõige väiksema riskiga on need suhted, kus partnerid on ligi kaudu samas eluetapis, ehk siis viieaastane vanuse vahe on veel täitsa niisugune
3: tehtav.
2: Mitte suure riskiga, aga kui on juba rohkem.
1: Meil on 8.
2: Teil on 8. No, meil on 10 ja me räägime statistikast, see ei tähenda, kõik on nii.
1: Aga võib olla kunagi.
2: No siin näiteks on üks asi välja toodud, aga no ma ise, mulle tundub, et äkki 8 ikkagi.
3: No sina, ärme hakka ise jälle.
2: Mul on ka oma kogemus siin 10. Et näiteks üks asi, mis välja tuuakse, on tervis.
3: No,
2: eks? Et kui sul on oluliselt vanem elukaaslane, siis võib juhtuda, et üks on alles krapsakas, aga teine on juba noh, tervise hädad, värgid on ju.
3: Sul on ju nii, mees on nii tervislik ju.
2: Seda jah.
3: No.
2: Aga sellepärast me olemegi tasakaalus.
3: No ongi.
2: Et mees
1: no, sul on noorem mees just ju.
2: Ei, ta on must 10 aastat vanem, aga ta on nii tervislik. Et mina, kes ma ei ole nii tervislik.
1: Sinu mees on sinust 10 aastat vanem.
2: Et me oleme tasakaalus.
1: Üldse ei ütleks.
3: Noh, kui sa nimetad seda tasakaaluks.
2: See lähebki keskpärandale kohtu.
3: Sa nimetad seda tasakaaluks.
2: Hästi tervislik vanem mees ja mitte nii tervislik.
1: Ma hakkan aru saama, miks eile sellest Aivar Riisalust ka nii sisse oli toetud, kes rääkis sellest, et võtta noorema, vanemad mehed ja nii edasi. Ja nüüd ma alles panen selle pildi, suure pildi kokku.
2: Ja tegelikult siin öeldakse ka seda, et paradoksaalsel kombel ei ilmne probleemid enamasti suhte alguses, vastupidi alguses on kõik hästi õnnelikud, on ju,
1: no,
2: siis aastat jooksul tuleb, kui mida pensionile lähemale, seda enam see vanus võib tunda anda. Ja teine asi...
1: Suhteliselt loogiline isenest.
2: On loogiline ja teine asi on ikkagi haridus.
3: Et kui sa oled ikkagi rumal ja teine on hästi tark või?
2: See, aga tead mis veel, statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
3: Tark ilus ja osa. Probleem olla.
1: No,
3: sul naine võib olla liiga tark sinu jaoks mingil hetkel.
1: Kindlasti.
3: Ta vaatab sulle otsa, vaatab mis, nagu tühjus.
1: Ull harimatu.
3: Pole midagi rääkida.
2: Ja no hariduse puhul öeldakse, et see ei, Andresel ei ole seda ohtu üldse sellepärast, et siin öeldakse, et haridus mõjutab sageli sissetulekut ja sellest tulenevad majanduslikku sõltumatust, aga Andres on ikkagi oma töös niivõrd edukas.
3: Et vahet ei ole, et harimatu.
2: Et ta tuleb raha nii hästi sisse, et seal nagu ei tohiks seda muret olla.
1: Sellega ma olen nõus, nagu Jürgen just ütles, vahet pole ta harimatu, aga töös on edukas.
3: Tööd ei karda.
1: Aga noorel inimesel, kes praegu ma ütlen ikkagi, haridus on mega oluline. Lihtsalt ütleme, mul on nagu loto võidus on.
3: Läheb mina haritud, aga töö osas...
1: Mitte päris nii, aga...
3: No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
3: Rikka ja rumala või?
1: See, et jäi noorus põlves mingid asjad jäid sinna toppama, et olid teised huvid, siis noh, jah.
2: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
3: Üks on loll ja teine on laiske.
2: üks on loll ja teine on laiske, see on küll juba vana rahva.
1: Aga kui mõlemad on doktorikraadiga, No. Siis mul tundub ka, et läheb nagu veits lappama, vaidlevad liiga palju.
2: Sellised juhtumid on ilmselt nii vähe, et need üldse siia sellesse suurte statistikasse.
3: Oleneb, kas nad on nagu samal alal doktorikraadiga või mitte.
2: Et, ja, ja. Näiteks, kui siin vanusest räägiti, siis vanuse erinevusel öeldi ka, et tekib võimudünaamika, mis läheb niisuguseks, kui see, kes on vanem, see, eks ole, on elukogenum.
3: Targutama.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja seal võib see.
3: See on jama, ja. Et mina tean paremini. Ja, tean,
2: ja kuula. Mm-hmm. Kuula, mis ma sulle. Ja.
1: Vaata, mul pole selle jaoks isegi haridust vaja, ma ikka räägin niimoodi.
3: Sa ikka targutad.
1: Jah. Aga see on kõige hullem.
3: Aga sinu pool ei saa seda ju siis targutamiseks nimetada.
1: Lihtsalt loll.
3: Ai, tarkade puhul saab seda targutamiseks.
1: Seda küll nimetada. Kell on 7:54. Me läheme täis tundi, ma hakkame võimatu küsimus mängu mängima ja saad meiega kaasa mängida ja võita auhinda ka.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
1: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
2: Juba homme 5-10 aastat. Üles astuvad veel legendaarne Smilers ja Kermo Murel. Viimased piletid saadaval 5-.ee.
3: Tähelepanu, tegemist on WRC Rally Estonia ametliku kontserdiga.
4: Lisaalla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletid saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14. 16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3x125.

0: aasta suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
1: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
2: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
1: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
3: Mina olen meister Jaan.
4: Ja mina olen isa Jaan, vana Jaan, vilsand Jaan, tätte Jaan. Ja meie anname pojaga ühise kontserdi juba esmaspäeval 20. juuli õhtul kell 8 Jõelähtmel Taju mereäärsel platsil.
3: Õhtu Tanuga raames.
4: Ja piletid on müügil, piletilevis ja koha peal ka.
5: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: tere hommikust! Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam, ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrulli talituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid, nii peavad ka kulleri teenust pakkuvad platvormid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja korduskasutatava pakendi valikut ning toidukohtades kohapeal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Välismaalt Norra pealinnas Oslos hakati kuuma laine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulav asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajatisa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust. Võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm tuleb täna soojakraadid 19-24 ja kohati võib soojakraade olla lausa 26. Liikluses ka Tallinnas Tammsaare teel jälgib patrull liikluskäitumist ja Akadeemia teel on kergemat sorti ummik, samamoodi ka Kadak. Ka teel. Radio Star FM soovib sulle ohutut liiklemist.
2: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Openbo, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: tere hommikust , 8:08 on kell saanud , täna neljapäev on 16. juuli . kuulad raadiot Star FM ja hommikuprogramm on sinuga koos Pille Minev , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
1: ringspa asub Õismäe südames ja spa tähendab ikkagi seda , et seal on alati ka saunad ja sellepärast me tahamegi sulle täna anda võimatu küsimuse auhinnaks sellise spa pääsme , kus me üldse ei vaata kella , võtad kaaslase ka kaasa , ehk siis ajapiiranguta spa pääse .
2: Ja võimalik on seal osa võtta näiteks saunarituaalist ja osaled näiteks saunajooga seansil või siis lähed teed vesiaeroobikat .
0: Ja kahele on see auhind mõeldud , nii et tasub kindlasti minna ja ringspa.ee saad vaadata ka , milline see välja näeb , pilte ja kõike muud veelgi . ja avatud on ringspa iga päev kella 11-st ennelõunal kuni õhtu kella 10:30 välja . nii et tasub kindlasti minna ja tule meiega võimatu küsimuse mängu mängima ja võidad siis koos kaaslasega selle tasuta spa pääsme . nii lihtne see asi kõik ongi , kohe esitame sulle küsimuse .
3: Kalev , miks sul kell 2 öösel äratuskell heliseb ?
4: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
5: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
6: remondi tegemine ei ole piir , sest väärt nõu ja head hinda pakume nii ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale . näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaanid 30% soodsamalt ning kõik Erismann Rush tapeedid 25% soodsamalt . remondi mõnuga .
7: nii , mul on 1/2 tundi aega . vaatan korra Tartu kaubamajja .
8: Tartu kaubamajas on allahindlused .
7: oot , allahindlus ? Ma ainult vaatan , ausõna .
9: muusikaline lavastus Vihmana ma sajan , vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15.–25. juulini . imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve , Raivo E. Tamm , Piret Kalda , Jan Ehrenberg , Priit Volmer , Rene Soom ja teised . piletid saadaval Piletilevis . toetavad Askar Tartu , Saku ja Avaloone .
10: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
11: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
12: meil käib asi kiiremini . broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine jäta meie hooleks .
10: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
13: kindel kvaliteet ei ole juhus . see on Daikin . Daikin Altherma soojuspump tagab energiasäästliku ja töökindla küttelahenduse aastateks . Daikini ametlik paigaldaja tarksoojus.ee . sinu kodusoojus algab siit .
14: Sveiki ! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres , põnevaid vabaõhukontserte , meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes . unustamatud nädalavahetused on lähemal , kui sa arvatagi oskad . leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel .
15: vaupakkumiselt ka raudtees . Grunderi bensiinimootoriga muruniiduk 299 eurot . Tomoletti vinüülparkett 12.99 ruutmeeter ja Gustavsbergi dušikomplekt pluss valamusegistik 299 . osta ka raudtee.ee .
16: Maxima käes juvel 25 .
17: Norra lõhefilee 11.49 kilogramm . kohvioad Lavazza 1 kilogramm . aitäh kaardiga 13.99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
18: Võsu rannafestival . Tommy Cash , Nublu , Nööp , Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil . piletid Ticketerist ja Piletilevist .
19: hinnavaring Jyski kauplustes . laotühjendus . hinnad läksid veelgi soodsamaks . säästa 20-80% valitud toodetelt . sise- ja aiamööblit , kardinatelt , madratsitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
3: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
2: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
7: värske .
2: värske .
7: ilma lisaaineteta .
2: ilma lisaaineteta .
7: väga hea .
3: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid . nüüd Lidlis . seavälisfilee lõigud 700 grammi 5.19 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
20: see ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantikapardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemaal.

0: sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Võimatu küsimuse mänguaega on jõudnud kätte raadios Star FM. Nüüd, kui kell on saanud 8:16, meil on kaks vabapääset ära anda ringspaasse ja seal saad päev läbi olla piiramatu ajapiiranguta on see pääse.
2: Jaa.
3: Pooled inimestest teevad seda, kui nad on stressis.
1: 63 66 200 on meie stuudio telefoni number. Tere hommikust.
4: Tere, söövad magusat.
3: Ei. See ei ole õige vastus.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Tere.
5: Teevad see võimlemise.
2: Ei ole.
3: Teevad võimlemises.
2: Ei, no teevad
3: võimlemist. Teevad võimlemist. Ei.
1: Tere.
6: Tere. Söövad.
3: Ei söö. Pooled inimestest teevad seda, kui nad on stressis.
1: Tere. Hallo.
3: Hallo. Tervist, tervist.
1: Hallo.
3: Ei miskit.
1: Ei. Ei tea, kust inimene kuulab meid. 63 66 200 meie stuudio telefoni number. Ja tere hommikust.
4: Tere hommikust. Lähevad jalutama.
3: Ja lähevadki jalutama.
1: Tõsi on, see on täitsa õige vastus.
2: Kas lähed jalutama siis, kui oled stressis?
4: Jaa, aga lähen niisama ka.
2: Mm. Ma mõtlesin sama asja.
3: See on ennetus. See on ennetustöö.
2: No, ma mul vist natuke koerast rohkem tingitud.
3: Mm. Eks sa muidu ei käiks?
2: Ma arvan, ma käiks palju vähem.
3: Jaa, jaa.
1: Kuidas meil helistajal on, kui pikad jalutusringid tulevad?
4: Väga pikad.
2: Aga on sul ka lemmikloom? Või
4: ei
2: ise
4: ole,
2: tubli?
4: Ei ole. Mm. Ütlemegi. Aga
3: meeldib, jah. Oled sa arvutanud ka, et mitu sammu siis või oled vaadanud, palju siis samme päevas tuleb?
4: Üle 20,
1: 25. Ossa, jah, seda on oma jagu.
3: On see väga tubli.
1: Jaa.
3: Väga tubli.
1: No aga nüüd saad siis minna lõõgastuma koos kaaslasega ringspaasse, mis asub siis Õismäel. Ma ei tea, kus kandis sa meil helistad.
4: Elan Keilas.
3: Ah, no siis lähed jalutades ju.
1: Seal pole midagi.
4: Just.
1: Jaa, Keilas ka ilus ilm täna, jah?
4: Jaa.
1: On suve puhkus või tööplaanid?
4: Ise olen praegu Valgamaal, on puhkus.
3: Okei, mõnus. Ma just üksin mõtlema, et kui sa Keilas oled, et kus siis kõige lähem näiteks ujumiskoht on?
4: Meil on siin Valgamaal poole kilometri kogusel.
3: Aha, aga kui sa Keilas oled, kus sa siis ujumas käid?
4: Keila tervisekeskuses. Aga? Jões.
3: Jah. Okei. Väga tore.
1: Seal pole vist sinna Väena Jõesusse ka midagi
3: sõita. Ei, no ei ole otseselt, jah. Ma mõtlesin, et vaata vahel tahad niimoodi lähedale kuskile.
1: Jaa.
3: Hea, et see jõgi siis.
1: No aga igal juhul, palju õnne sulle võidu puhul. Ole pool on kena jää liinile ka. Ma räägin sinu Keetri väliselt veidi edasi.
2: Meil on täna tulemas külaline, väga eriline külaline, sest ta tuleb meile otse Majaamist. Ja tema Merle Liivand, ma usun, et see nimi on sulle tuttav.
1: Kunagi on ujuja.
2: Ja me teame ikka lugusid on meie Eesti meedia ka temast kirjutanud. Hüüdnimi on tal ju Eesti Merineitsi, sest et tema on pühendanud oma elu ookeanide kaitsmisele ja purustanud seerus mitu niisugust rekordit isegi, et monolestaga ujumise Guinnessi maailma rekord on tema käes ja ta on pälvinud igasuguseid tunnussi, aga täna on ta siin hoopiski selle pärast, millest meie hommikud on siin ikka pihta hakanud, ehk siis teemaks on olnud meil jalgpall ja ta valiti jalgpalli MM-i ajaks sellise eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks on õige öelda.
1: Jah, suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks.
2: Ja.
1: Väge värk.
2: Nii et,
1: küsime, kas ta sai mõnel MM-mängul ka käia kohal või?
2: Ja
1: ta tõepoolest meile külla tulemas on ja kuna ta on ikkagi nii tegija, et tal on kiired hommikud, siis ta tuleb meil ennalt korras poole 9 paiku, sest ta peab siit edasi kohe uvitab Miamist tagasi minema või? Äkki tulebki ainult selle jaoks supsti siia ja jälle Miamist tagasi.
2: Ja, aga see on nüüd tõesti nii viis, et kui me teeme juba poole 900 uudised ära, siis Merle Liivant peaks olema meiega ja siis saame temaga sellest kõigest rääkida.
1: Ja ole raadioga Star FM, meie pakume sulle head muusikat ka, uued ja vanad hitid. Ja noh, see Avril Lavigne, see on küll selline, võib juba öelda vana hit või?
3: See on juba vana.
1: Mina olin noor poiss siis, kui ikkagi see lugu siin edetabeleid vallutas.
3: Tõsi.
1: ole siis koos meiega, meie kuni kella 9, oleme ikka 10.
3: Oleme 10 täna ka.
1: Kella 10. Ei, no ilm nii ilus, mõtlesin, paeks täna 9 minema, aga ei, kella 10 kestab hommikuprogramm.

0: Raamatupidamine nõuab täpsust ja kogemust. Visiir on 25 pluss aastaga oma kvaliteedi ja võimekusega võitnud klientide usalduse. Visiir teeb igapäevast raamatupidamist arvetest aruanneteni. Vaata lähemalt visiir.ee. Parim raamatupidamis ning äri- ja maksunõustamisteenus.
1: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sonoreki salongid ootavad sind.
2: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt, sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse nii linnas kui maal, ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
1: Sonorekis on suur valik ruloosid, voldikkardinaid ja tekstiile, -30%.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik. Ja avatud ta ongi. Põhjamaade suurim Toyota esindus Amserv Tallinn. Tule avasta kaasaegne Toyota maailm ning saa osa avamispakkumistest, mis rõõmustavad igat autosõpra. Veelgi enam, kuni septembri lõpuni loosime igal kuul ühele klendile teenuse maksumuse tagasi. Vaata kõiki avamispakkumisi amservauto.ee ja tule külla. Tuleviku tee 14, kohe Tartu maantee ääres. Amserv Tallinn.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% sootsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassiminek või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
7: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide möllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrulastefestival.ee.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
11: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
12: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja murrangulise kestvusega akku. Kas oled valmis uuenduseks? iPhone 17 Pro alates 23 eurost oma vanaseadme tagastamisel. Lisateavet leiate kõikidest Euronixi kauplustest ja euronix.ee.
13: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.

0: tere hommikust. Lisaks Euroopa Liidu pakendiseaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Nii peavad ka kulleriteenust pakkuvad platformid kuvama toidukohtades olevate ühekordse ja kordus kasutatava pakendi valikut ning toidukohtades koha peal sööjatele tohib toitu serveerida vaid korduskasutusnõudest. Tehniline lahendus näiteks Bolt Foodile tööd juurde ei tekita, sest selline võimalus on neil strateegiajuht Triin Toimetaja sõnul müügikoha soovil juba praegu olemas. Seda võimalust, et toidukullerid võiksid kaasa lüüa korduskasutatava pakendi tagastussüsteemis, et see oleks inimesele mugavam, strateegiajuht pigem ei näe. Eesti elanike suhtumine kiiruse ületamisesse on aastatega leebemaks muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam. Ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullama ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Välismaalt. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulava asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänan ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta. Sooja tuleb 19-24, kohati lausa kuni 26 kraadi. Liikluses ka hetkel kõik tundub sujuvat Tallinnas Peterburi teel. Tee tööde tõttu on seal tee ühe kaubanduskeskuse vahetusläheduses kergemat sorti ummik. Mujal kõik kenasti peaks sujuma.
2: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.

0: Tere hommikust, kell on 8:38 saanud, oled raadioga Star FM ja tõepoolest otse Miamist tuli meile külla Merle Liivand, kes valiti muide ka jalgpalli MM-i ajaks loodud eksklusiivse ookeani tiimi suursaadikuks ja ametlikuks reklaamnäoks. No tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Mida see tähendab? Mis see ookeani tiim? Mis see üldse on?
1: Ookeani tiim on teed ka sina, sellepärast, et sa sõltud Läänemerest nii läbi majanduse kui söögipoolest on ju, et kõik, kes siin planeedil maa elavad, sõltuvad ookeanist, nii et iga üks on tiim ookean.
2: Aga kuidas see FIFA sellega seotud on?
1: FIFA tegi nagu kultuuripärandi, ehk siis, et kuidas fänne tuua rohkem jalgpalli juurde, nagu me teame, Ameerikas väga palju inimesed jalgpallist või noh, sellest sokkerist aru ei saa ja see Team Ocean oli nagu väike siuke installation lükke või noh, siuke kultuuriüritus, kus me nagu tutvustasime jalgpalli läbi selle, et me tutvustasime ka koralle, me tutvustasime Ookeani heaolu, tegime koolitust, miks tuleks rand koristada plastikust ja see sellise ja kuidas õppida ujuma nagu merineitsi.
2: Kuidas on nii, et üks kaunis Eesti tüdruk on nüüd jõudnud nii kaugele ära teinud nii palju ja eladki seal Miami's ja muud kui toimetad teed rekordeid ja kuidas see üldse on jõudnud, kuidas sa oled jõudnud nii kaugele?
3: Kuidas see lugu algas?
1: No see algas sellest, et ma olen meriväljalt merineitsina.
2: siis on kõik
1: saatu. Et mul nagu kopsudega oli väga palju probleeme ja Pirita perearst ütles, et kopse saab ju reguleerida läbi ujumise, et õpid hingama. Ja mul käis top ujumisklubist treener teeta nagu läbi tantsukooli nagu nägi mind seal, me noh, midagi sulistasime, aga ega me väga ei ujund on ju. Ja ütles, et kuule minu mõelest sa võiks täiesti rinnuli uju olla, et tule meile klubisse, ma mingi aast otsa ei tahnud minna, aga kui see kopsuga ikka nii halvas seisus olid, et sa seal haiglas kogu aeg oled lapsena ja vaatad lakke ja mõtled, et mis must saab, et miks ma nii mõtetu olen, siis ma läksin ujuma ja nüüd tänasest on sellest ujumisest nagu tööriist saanud, et maailmas asju ära teha.
0: Aga see ujumine aitaski sinu tervisele kaasa?
1: Jaa, ütleme nii, et ega tegelikult mul on antud küll 3 astmarohtu, aga ega seal Miami's elades ma neid ei vaja, et see ookean on päästnud mind, see ujumine on päästnud mind ja ma arvan, et see, et me täna räägime minu saavutustest on tõesti tänu ujumisele.
2: No kuidas sa siin Ameerikasse siis ikkagi jõudsid? Mis siin sinna viis? Et miks sa seal toimetad?
1: No tead, ma tahtsin ujumise ära lõpetada, aga mul oli ülikooli pakkumine ja siis ma mõtlesin, et päikse alla arstid soovitasid minna, et ma siis lähen sinna ja Floridasse, et siis ma saan hispaania keelt õppida ja ma saan, et tead, ma ei tahnud minna, aga ema andis lennupileti ja kohvri ja ütles, et mine.
3: Juhtus juba palju aastaid tagasi.
1: 2010 september oli, jah.
0: Ja täna sa elad Miami's, sa töötad Miami's, sa tegeled seal laste ujumisega ja ka täiskasvanutele annad ujumistrenne, jah?
1: Jaa, et mul on teed Ookeanis 800 liikmeline klubi.
0: 800?
1: Aga noh, tuleb trenni 150, aga ma arvan, et Ookeanis 150 ära mahutud on ka päris huvitav. Ja siis läbi selle on ka mul sellised 3-aastased, kes tahavad kunagi ka nagu korallide rahu eest võidelda ja siis või haigala näha ja siis nad tahavad ka õppida ujuma ja siis õpetadki läbi Ookeanis ja basseinis samal ajal.
0: Kuidas nüüd FIFA ikkagi nüüd sinuni jõudis? Nad teadsid, et seal on olemas üks merineitsi Miami's ja otsisid su üles ja kuidas see lugu kõik algas?
1: See algas 1,5 aastat tagasi, kui see FIFA president oli Miami's ja linnapea tutvustas mind temale ja siis ütles, et kas sa võiksid koju minna ja mulle oma autogrammi tuua, sest meil ei olnud pastakad, me olime nagu sellisel üritusel, siis ma mõtlesin, et FIFA president on minu autogrammi väga huvitav, aga siis kui ma läksin tagasi, et oma autogrammi tuua, siis ta ütles, et kuule, teil Eestis on palju ägedaid neid jalgpalli väljakud, et kindlasti varsti võiks Eesti ka mängida FIFA ja siis kus suures hakkasime rääkima, et top ujumisklubis pidin ma ju kunagi tund aeg enne ujumist jalgpalli mängima, et ma olen isegi Tallinna kooli meistriks tulnud 21. kooliga või selleks pronksmedalile, et ma olin värava vaht ja siis see FIFA president oli, et vau, sa teed nii palju asju ja siis tuli samal nädalal tuli tegelikult pakkumine, et vaata, Miami on nagu see host city, ehk siis korraldal see, et see on täiesti siuke tugevatele nice tiimi seda korraldab, et me tahaks teha midagi just nimelt seoses ookeanitega ja siis hakkaski see nagu pusima, et kuidas seda team oceanit teha, siis tuli veel pakkumine FIFA ametlikult joogi sellelt brändilt, kes ütles, et me teeme nagu, korjame raha nendele eco-athletes, kes on siis lähevad Los Angeles just nimelt seda keskkonna mõju tutvustama ja siis oligi nii, et ma lõpuks sattusin FIFA läbi kolme erineva projekti.
3: Sa oled keskkonnast palju rääkinud aastaid ja mikroplast on olnud ka üks sinu sõnum, et seda vähendada. Kas sa näed, et aastate jooksul on see sõnum jõudnud, on vähenenud?
1: Ma pean ütlema, et see, mida ma kogesin praegu siin FIFA kahe nädala jooksul, see on ikka uskumatud inspireeriv. Noh, muidugi me näeme, et Jaapani fännid hakkasid korjama prügi, ainu. Siis tulid Portugal, siis tuli Uruguay, siis tuli Argentiina, siis tulid šotlased, et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud. Inimesed isegi ütlevad, et nad tahavad seda FIFA pudelit, mitte seda Coca-Cola pudelit, et ma näen, et see sõnum on kuhugi jõudnud, inimesed nagu natuke mõtlevad, vahest on nii, et noh, et sul ei ole valikud, võtavad vastu ja siis ma alati ütlen neile, et no kui sa vastu võtad, sa võid ju alati firmat ise ju motiveerida, et mitte sulle anda seda, et ma näen, et mingisugune mõju on, võibolla see on just nimelt see, et inimestele endal on juba tervise probleeme.
3: Sa räägid nii hästi eesti keelt, sa oled elanud palju aastaid Miamis. Mis seotus sul Eestiga veel on peale selle, et sa ilmselt käid oma perekonnal külas siin?
1: No ma maksan siin riigis ka makse ja teen ettevõtteid ja mul on enda kosmeetikäri Viking Beauty ja ma toon Ameerika ujumistooteid Eestisse, Finis Nordic, et tegelikult ma olen igapäevaselt kõigi Eesti seadustega kursis, kõigi Eesti asjadega kursis, pean ütlema, ma kuulan ka Star FM oma Miami sellest,
0: et
1: jaanipäeval mul käivad ainult Eesti need raadiod, et selles suhtes ma igapäevaselt ju eesti keelt kasutan, ma pean ütlema, ma igapäevaselt kasutan kolme keelt ja
3: kas seal Miamis on sul ka mingi Eesti sõpruskond või pigem mitte?
1: No on, sest et kui ma ikkagist neid rekordeid ujun, see on ikka uskumatu palju eestlasi mu taha tuleb. Kas või paadi, kas või tuleb, et kas sul on vaja midagi et või et tulevad koristama, et see Eesti fännid on, seal kohaliku Eesti fännid on ka nagu väga ägedad ja väga armsad.
0: Sa tõepoolest oled ujunud lausa Guinnessi maailma rekordi siis monolestadega. Oota, mis need monolestad on?
1: See, kus sul on kaks jalga ühe lesta seest.
0: Nagu on merineitsi.
1: Ja
0: palju see Guinnessi rekord oli siis?
1: 50 kilometrit ilma käsi kasutamata.
2: Uskumatu. Lihtsalt ookea on tundub mul natuke hirmuäratav ka.
0: Jah.
1: Haigala, jah.
2: Noh, üle üldse, vaata.
0: Suured lained.
2: Jah, et ta, noh, meri on meist lihtsalt nii palju üle. Ma ei tea, kui sa seal ookea, nii sujud, oled sa kokku puutunud mingisuguste selliste olukordade, kus sa tunned, et tead, loodus on ikkagi nii võimas ja nii uhke, et me inimestena oleme ikka tead, mitte keegi.
1: No ega ookean testib sind ja ma arvan, et see ongi see, mida me kõik otsime, on see enese ületamist ja iseendas uskumist, et ookean ikkagist paneb sind olukorda, kus ei ole kõige mugavam, võibolla haigala tuleb naeratades vastu või
2: just naeratades mida.
1: Või see, et hoovused on, aga selle jaoks me tegelikult teeme hästi palju tööd, et teavustada, kuidas nende lainetega hakkama saada, kuidas saada ka nende millimallikatega, mis on eluohtlikud, kuidas reageerida, kui nad siin kõrvetavad, et tegelikult see on omamoodi teadus, omamoodi töö ja...
2: Oled sa ise kokku puutunud mõne sellise olukorraga, kus ookean hakkab tead vedama sind ära või...
1: Olen.
2: Mis sa siis teed?
1: Rahulikuks tuleb jääda. Ja ega see käib üle ja siis üritad uuesti ja siis see võib juhtuda, et see on nagu elus, et kukud viis korda läbi ja siis üks kord jõuad kuhugi, et see tuletab sulle nagu eluna nagu meelde.
3: Merle, sa oled tõesti palju minu meest saavutanud juba Guinnessi rekord merineitsina, sa oled saanud elutöö rahupreemia. Kas sul on veel mõni unistus, mille poole püüelda, mis on veel täitmata?
1: No on ikka küll, sellepärast, et tegelikult mul on ikka väga, ma nagu teen ära ja siis ma tunnen, et mis nüüd võiks järgmise võtta ette, no, et seniga, kui sa hingad ja kopsudes õhku on, seniga tuleb elus ju edasi minna, et ma olen seda, ma arvan, oma enda elu peal tunnud ja ütlen ausalt, et ega see aasta ma üritasin ühte rekordit teha ja Cape Verde president oli lennupilet Miami's 11. aprill. Cape Verde on need roheneeme saared, kes praegu FIFA jalgpallis on väga kuulsad nagu läbi oma story, ainu, et 40-aastane värava vaht on kuugi jõudnud. Ainu. Ja ütleme nii, et meil olid sellised lained, et need olid nii eluohtlikud, et lihtsalt kõik pidime ära kändseldama. Et Ooken ütles, et sai uju siin rekordit, aga mul on üks salajane unistus ujuda ümber New Yorki, olla New Yorki esimene Manhattani merineitsi.
2: Vau,
0: wow. Me Aitäh. Soovime sulle edu ja jaksu, et see unistus sul ei, ikkagi täituks.
2: Sa teed selle ära ka.
0: Sa teed muidugi ära.
3: Aitäh, Merle, et sa sellel kiirel hetkel jõudsid korraks meie juurde hüpata. Ja mis ma sulle ütlen, mine metsa, kuniks sa siin Eestis oled.
1: Mul on järgmine nädal Ida-Viruma, mul on vaja Eesti nuustakutel käia. See, et kui ma tulen Eestisse, mis ise mul praegu Miami'st investorid ka Eestis on, ma lähen ka Eesti nuustakule, sest ma arvan, Eesti on nii äge turismikoht. Ma ütlen ausalt, kallid eestlased, meil on nii palju müüa maailmal, me peame ise endasse uskuma. Nii nagu ma olen küll 91 sündin, aga nii kuidas me uskusime Eesti vabadusse, meil on nii palju talenti maailmale ära anda. Et müüge Eestit, vaadake seda Eesti ürgsust, Eesti rabad, Eesti nuustakud. See võiks olla iga turismi mekka koht.
0: Merle, kas kiiresti küsi lõpetuks, enam kohe lasem su ära, kas MM-i mängule ka kutsuti sind? Said sa mõnda MM-i mängu vaadata?
1: Tead, kutsuti, aga mul juhtus see, et Cape Verde presidendi perekond oli muga ja nemad ei mänginud sellel päeval ja ma pidin nendega tegelema.
0: Ma aine sina.
2: Aga finaali vaatad?
1: Finaali vaatan, kus sest kohas? Et Leon Messi on meie Miami fan. Vist,
2: oled siis Eestis veel?
1: Olen, et Pirita rannas on, neil on ju see suur beach tennis, kui promome beach tennise spordimänge praegu ja ekraan, et Meri väljalt sinna jalutada pole palju ju.
0: Aitäh külla tulemast, meil oli külas Merle Liivand ja me soovime sulle edu ja jaksu ja loodetavasti kohtume taas ja kuule ikka Miami's ja lase teistel ka raadiot Star FM.
1: Aitäh.
0: Meie aga nüüd lähme täistundi, teeme ära täistunni uudised, kuulame praegusel hetkel Pet Shop Boysi.

0: Vaata, allahindlus. Prilliraamid nüüd kuni miinus 70% ja päikeseprillid kuni miinus 50%. Prooptika.
1: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi. Nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99. Ja mini jäätis Koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
2: Lähme kas või joostes. Rakvere põhjakeskuses on hinnad põhjas. Säästa targalt ja naudi piiritud külalislahkust.
3: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
4: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
3: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
5: Päike paistab, linnud laulavad, terrassitoolaga kriuksub hullemini kui vana ukse hing. Aeg mõelda kriuksuvaba kotttooli peale. Slowdowni kotttoolid on mugavad, vastupidavad ja suvekuudel mõnusate soodustustega, millest pot keelduda. Slowdown.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid.
7: Tere hommikust.
8: Suvi on
7: lisaks
8: väga
7: Euroopa Liidu pakendi seaduse muudatustele kehtestab Eesti omakorda veel nõudeid. Kui peavad ka kulleriteenust pakkuvad platformid kuvama toidukohtades olevat ühekordse kordus kasutatava pakendi valikud ning toidukohtades
9: kohtades
7: tulla.
9: Loogaranna Summerfest 18. juulil.
7: Tehniline lahendus, näiteks Bolt, Shannon ja Sam.

0: muutunud. Kõigest 48% elanikest peab kiiruse ületamist kuni 10 km tunnis suureks ohuks. Autojuhtide seas on see protsent veelgi madalam. Ainult 39% selgub Transpordiameti värskest liikluskäitumise uuringust. Tartu politseijaoskonna patrullitalituse grupijuht Sander Kullamaa ütleb, et väikeste kiiruse ületamistega on olukord keerulisem ja mitmetahulisem, kui võiks esmapilgul arvata. Väikesed kiiruse ületamised kasvavad ajapikku suuremateks riskideks, sest kui väike kiiruse ületamine muutub harjumuseks, nihkub juhi jaoks ka piir, mida peetakse vastuvõetavaks. Välismaalt. Norra pealinnas Oslos hakati kuumalaine tõttu kastma lennuvälja radasid. Vastasel korral muutub lennukite õhkutõus ja maandumine sulava asfaldi tõttu võimatuks. Sulav asfalt tooks kaasa kaks tõsist probleemi. Esiteks hakkaksid lennukid libisema, teiseks vajutaksid nad asfaldisse roopad, mille tõttu rajad suisa eluohtlikuks muutuksid. Oslo lennujaama tuletõrje ülema sõnul on palavuse probleem esile kerkinud just viimastel aastatel ning kimbutab igal aastal lennuvälja järjest rohkem. Ning tiitlikaitsja Argentiina tuli jalgpalli MM-i teises poolfinaalis Inglismaa vastu normaalaja lõpus välja kaotusseisust, võitis 2-1 ja pääses taas finaali, kus pühapäeval on vastaseks Hispaania. Lionel Messil on sellel turniiril kirjas 8 väravat ja 4 resultatiivset söötu. Kokku on tal väravasööte MM-finaalturniiride rekordid tähistavad 12. Uudiseid Delfilt ja Rahvusringhäälingult vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, peamiselt tuleb see sajuta, mõnus suvine ilm, sooja kuni 26 kraadi. Tallinnas Kadaka teel näitab Waze'i andmetel kergemat sorti ummikut, mujal peaks liikluses kõik sujuma ohutud liiklemist.
2: Kuule, sa rooli saad istuda.
3: Mis sul siis juhtus?
2: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
3: Oi, Jopingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
2: Oota, aga kust sina selle said?
3: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.

0: meil külas , kes andis meile sellise kuidagi nagu ma ei tea , kuidagi inspireeris ja siis ma mõtlesin , et mida mina teen ja siis Jürgen ütles , käi tagurpidi ümber New Yorgi .
1: ei no Pille pakkus , et seisa ühel jalal .
0: see , no mis asja noh .
1: Ma ei öelnud ümber New Yorki , alusta Rakverest näiteks , New York on võib-olla liiga suur .
2: kipsutad ühel jalal Rakvere ringi peale , see on kindlasti saavutus .
0: Täname nende suurepäraste nõuannete eest .
2: mul oli tegelikult praeguseks hetkeks hoopis üks parem praktiline nipp .
1: Nonii .
2: kuna on puhkuste aeg ja me teame , millises maailmas me elame , on tormid , on vihmad , vahepeal võib juhtuda , sina lähed kodust eemale , läheb puhkama kuhugile , kodus toimub sul elektrikatkestus . eks , sa ei tea , mitmeks tunniks see juhtub , aga isegi kui sa oled ka igasuguseid asju vooluvõrgust välja tõmmanud , siis külmik on ju see , mida sa vooluvõrgust välja ei tõmba , sellepärast et sügavkülmas juba sa paned sinna karbikesi marjadega , sest marjad valmivad kõik , eks ole .
1: sa vaatasid mulle sellise näoga otsa , nagu mul peaks olema sügavkülm marju täis .
2: ja see, kuna sul on sügavkülm marju täis okay. , varsti veel eriti , siis nüüd oled kodust ära läinud pikaks nädala lõpuks , eks ole , kolmeks-neljaks päevaks , vahepeal on tulnud torm , elektrikatkestus , sul pole aimugi , kas äkki kõik on seal sügavkülmas vahepeal ära sulanud , äkki see toit on riknenud , mida sa seal sügavkülmas
1: hoiad . marjad või ?
2: Need marjad ja ühtlasi ka need köögiviljad , mis mul sul on seal külmutatud ja kõik muu sinna juurde , eks ole . meil siin Andresega veel haklihabak ka lisaks .
1: Nonii . mis siis nüüd saab ?
0: meil Andresega on ikkagi hakli hakkas .
1: Teil on ühine sügavkülmik .
2: jah , niimoodi no. . ja nüüd , et mitte riknenud toitu süüa , et mitte toidumürgitust saada , kui selline asi on juhtunud , siis üks nipp selleks puhuks , kui sa oled ära olnud , et kaua siis see elekter nüüd ära oli , kas peab söögi pärast muretsema ?
1: mina juba kardan seda nippi ausalt öeldes , kui sa juba nagu nii pikalt seda ette nagu reklaamid , siis see nipp tõenäoliselt tuleb mingi selline , et noh .
2: nipp
1: tuleb . väga kaheldava väärtusega .
2: nipp tuleb sulle Postimehe koduleheküljelt ja see on nimelt münditrikk . ja selleks , et kontrollida , kas äraoleku ajal on vool katkenud või mitte , on sul vaja kõigepealt üks anum , niisugune külmakindel anum , paned selle vett täis , siis paned selle sügavkülma , nüüd jäätus see vesi , mis seal anumas oli sul ära ja nüüd võtad mündi , hops ja paned sinna kõige peale . nüüd sõidad kolmeks-neljaks päevaks kodust minema . oletame , et toimus elektrikatkestus , siis pärast puhkust tuled tagasi , ei ole enam hirmu , et hakkan riknenud toitu sööma . tõmban kapi ukse lahti , vaatan , oo , münt on põhja vajunud . järelikult on vesi vahepeal ära sulanud , sest elektrit pole olnud . ja nüüd ma seda hakkliha enam ei
1: tarvita .
2: või vastupidi , lähed koju , vaatad , oo , münt on endiselt selle jääkamaka peal , mis .
1: Mina teen alati külmkapi ukse niimoodi lahti , kusjuures . ma teen alati nii , ma lähen koju , ma teen külmkapi ukse lahti .
2: mina annan 10 punkti selle nipi eest praegu , mina ütlen , et see on
1: üks arukas .
2: 10-st 10 .
1: ei , see on tõesti väga arukas nipp .
0: aga kuule , kui sa nüüd mõtled päriselt , on ta ju geniaalne , see on ju toimiv .
1: ma mündi pean sinna panema , miks ma võin , milleks
0: no, sulle . pane sõrmus , noh , pane kruvi , noh , pane
1: mis tahad . münti kodus . ma mõtlesin , et mündil on mingi kindel nagu asi .
0: kruvi ei ole .
1: ei , ma vaatan , mulle nii üllatunud , nagu ma ütlen , mul pole münti kodus , ta teeb suure .
0: see on mulle ka suur üllatus .
1: miks teil mündid kodus on ?
0: aga miks mitte ?
1: aga mis teed nendega ?
0: Võib-olla pole kruvi , aga münt ikka on münt .
1: mis sa ohkad ?
0: kogun münte , panen põrsa sisse .
1: miks teil mündid kodus on , ma küsin .
2: see
0: nüüd ei ole küll mingi küsimus , miks mul mündid kodus on .
2: no tõesti .
1: see on täiesti normaalne küsimus .
2: Räägime parem Jürgenile lähedasematest teemadest ja meie järgmine teema on
0: taimetoit .
1: mis asja ? mida ? Pille , sina ütled mulle sellist asja .
2: kui sa praegu münti sul kodus ei ole , aga alkohol ikka on .
1: vaata , kes teema valis . Pille .
0: Meie kuulame praegu muusikat . London Beat jätkab raadiosse Star FM .

0: tere hommikust . Kell on veidi üle 9 saanud , oled raadioga Star FM , neljapäev on täna 16. juuli , jah ja. ?
1: lihtsalt eetriväliselt siin arutasime , et mis maailmarekordit keegi võiks teha .
0: ei no Merle Liiv- .

0: Apollos on suur suvina allahindlus. Põnevad raamatud, filmid, mängud, muusika ja elektroonika. Nüüd kuni 80% soodsamalt. Lisaks võid võita lõõgastava puhkuse Hestia Hotel Haapsalu spaas. Naudi suve koos Apolloga. Vaata ka apollo.ee.
1: Võsu rannafestival. Tommy Cash, Nublu, Nöpp, Sadu ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
3: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Pikad hommikud, suveõhtud, külalised. Päris elu. Suvi Belfairis tähendab suviseid pakkumisi Eestis toodetud diivanitele kuni 20% soodsamalt. Tutvu valikuga aadressil belfair.ee või Tallinna ja Tartu salongides. Suvised pakkumised kehtivad kuni 27. juulini.
6: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart.
7: Sorry, ma ei saanud vastata. Ma olen siin Ülemiste lähedal mööbliaidas ja mis mõttes sa ei öelnud mulle, et siin selline pood on? Nii palju stiilseid diivaneid, toole, aiamööblit. Ah, ja siis nad pakuvad nulliga järelmaksu ning toovad kuni 3 päevaga koju. Pead ise neid soodukaid vaatama tulema. Iga päev avatud mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
8: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
9: Bigbank maksab oma klientidele.
10: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha. Otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
11: Sinu tulevik ei oota. See algab sinu tänasest otsusest. Astu julgelt iseseisvasse ellu ja vali eriala, millest sõltu homne maailm. Tallinna Tehnoloogia Kolledžis omandad sa 4 aastaga nii tugeva keskhariduse kui ka põneva ja tulevikukindla tehnoloogia kutse. Hakka loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Täiendav vastuvõtt uutele õppijatele kestab vaid 31. juulini.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3.52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16.99. Bauhof.ee.
13: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe. Värskend end ja liigu edasi.
14: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
15: Sinust ainult mõtlen ma.
16: Ravemööbli kauplustes on voodid ja diivanid nüüd miinus 20%. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
17: Alanud on Sportlandi ostufestivali lisaallahindlus. Nüüd veel rohkem tooteid kuni miinus 60%. Tutvu parima valikuga meie e-poes sportland.ee.
18: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.

0: Star FM on sinuga koos ja teeme seda suurima rõõmuga. Oleme südamest tänulikud, et oled meil olemas ja meid kuulad ja aegalt meil kirjutad, joonistad. Mis veel saab teha? Ei saagi rohkem midagi teha. Mida?
1: Saab rekordeid püstitada.
2: Millega?
1: Eestis sai jälle rekord. Rekordilise müügikohtade arvuga Alkoparadi.
0: Hakkab pihta. Mis see on nüüd siis kellelgi jälle jäänud midagi ambusesse, et saab igalt poolt alkoholi osta?
2: Aga sa kuidagi nagu... Andres kuidagi nagu on...
0: Mina olen selle poolt, et meil võiks olla nagu ala Rootsis või Soomes on nagu konkreetselt alkoholipoed. Minu arust ei pea igast putkast alkoholi saama.
1: No tõsi ta on, et sa saad alkoholi näiteks lillepoest või ehituspoest. Isegi tean, et kui olen läinud taimi ostma suurde lille sellesse keskusesse...
2: Haalad väikse pudeli.
1: Siis seal kassade lähedal on ju jäätised, seal on maiused. Aha, ja tõsi, jah. Seal on ka alkoholi.
2: Pärast võiks raamatu kogus saada näiteks.
0: Või siis kuidagi osta. Niimoodi teha, et ainult kanget saab alkoholipoest. Vist saab Soomes nüüd tavapoest ka saada lahjemalt saada, saab, aga kange alkoholipoodi pead minema.
2: Veini juba poodi. Ei saa.
1: Ka meil on nii, et näiteks bensiinijaamad, neid on meil ligikaudu 400, et umbes ligi 300 on kauplus, aga tanklates saad sa osta ainult lahjalt alkoholi.
0: Ah, on nii või?
2: Ja. Jah, minust võiks saada. Kirikutes võiks saada osta veini näiteks.
1: Kirikutes sa ei pea osta.
0: Tasuta ju.
2: No jaa, ka ainult
0: siis, kui,
2: no jaa, ega kogu aeg ei saa, no see võiks olla nii, et ma lähen teen väikse tiiru ja võibolla võtan sealt ka pudeli veini kaasa.
1: Aga no tänavu meil on jah ületatud siis 10,000 piir, kui me nimetame kõiki neid kohti, kus alkoholi saab osta ja arvatavalt nad tõesti on ka kõik aktiivsed ja kui nüüd vaadata statistikat, siis Konjunktuuri Instituudi iga-aastase küsitluse järgi jõuab 90% inimestest alkohol 10 minutiga.
2: Uhke värk ikka tegelikult.
1: Kui sul ikka isu tuleb, siis sa 10 minuti lähedal kodu lähedal kusagilt leiad.
0: Aga huvitav, miks me ikkagi nii alkoholi lembelised oleme? Kas me tõesti joome rohkem kui mõni teise riigi inimesed? Või?
1: Tead, siin on öeldud nii, et kuigi alkoholi füüsiline kättesaadus maalehtelaen siis on kasvanud, on selle tarbimine huvitaval kombel viimastel aastatel tegelikult vähenenud.
0: See on küll lahe uudis.
1: Ja lillepood näiteks räägib ka sellest, siin on üks lillepood võetud näiteks, kus alkoholi müüakse, et nemad müüvad ainult e-poes. Et kui sina nüüd otsustad, et sa oma naisele unustasid hommikul õnne soovida, tellib praegu sealt lillepoest lillekimbu, siis sa mõtled, jaa, ma panen selle kommikarbi ja selle vahuveini pudeli sinna juurde ja kuller viib talle nüüd sellise komplekti.
0: Jaa.
1: Et siin see lillepoe omanik ütleb ka lugu arutleb tegelikult selle üle, kas selle alkoholi müügi õiguse võiksid hakata sa nagu raha eest ostma, et kui siin see tuleks mingi paarsada eurot aastas, siis ta jätaks need vahuveinid ära. Et see, me ei räägi ju joomarlusest praegu, kui räägi sa kuuled mu juttu.
2: No, ühest võiks autoteenindusest näiteks saada osta.
1: See on selline tore kohta.
0: Ootad seal olduses samas ajal teed õlu. Ja siis ära sõita, sa oled taksoga minema.
1: Vaata, õlle müügis siin ütlebki, et ilmselt see on ka üks asi, mis on vähenenud, kuna ikkagi elu on läinud kallimaks. Noh, ma ei tea, bensiini sa pead ostma, vetsupaberit sa pead ostma, aga kui sa õhtul jood selle ühe või kahe õllepudeli võtad vähem, siis sealt sa oled valmis ka kokku hoidma.
0: Jah. Õllele.
2: Jõusaalis võiks ka saada.
0: Jõusaalis, jah. No, ei, ma ei ole nõus.
2: Võiks olla, et kui ma teen trenni ära, lähen.
0: Treeningsaalides päris mitmetes saab muide õlut osta.
2: Saab või?
0: Muidugi, pole mitte mingit küsimust siin. Mine see padeli keskusesse, võtta oma laadi õlugi tahad seal peale padeli mängu. Muidugi.
2: Miks peale padeli mängu?
0: Minu pärast teiga ennem, aga mina arvan, et see on küll nagu... Üli jaa, aga näiteks kui turniirid seal on, siis mängid seal mitu mängu ja siis võtab pärast selle ühe külma õlle sinna sauna kaasa. Mis selles nagu alba? Ma arvan ka, et selles mõttes nagu jooma peab koskama. Kui see iga päev tõesti täis tõmmad, see ei ole tore. Ja inimestel on probleemid, see ei ole ka tore.
2: Aga kui sulle see nii lihtsaks tehakse?
0: See on tõsi, aga meil ongi see lihtne. Tegelikult on selles, et spillel on jaa. Hea teema käsitus, sellepärast meil on lihtne.
2: Kui sul ei ole seda külma õlut, siis sa ei lähe pärast padelit ja ei võta seda.
0: Ei, ma selle pärast eraldi kuugi ekstra no sõitma tõesti ei hakka. Aga teispidi see on ka klubile raha teenimise võimalus.
2: No jaa, aga ma mõtlen, et kui sa seda ei taku, siis sa seda ei võta ka.
0: See on ka tõsi, jah.
1: No Tartul on ju üldse plaan, et öösel ei saa enam paarist pudelika alkoholi kaas osta, eks?
2: Probleem see on. Eks sa ei ostagi?
0: Osta topsiga
1: siis. Siin keegi ütlebki, et nevad annavad ainult topsiga. Noh, kui tuleb see kell kukub, et klubi pannakse kinni või kohvik on ja. Aga ega siin, noh, taetakse Tartu linna teha siis eks ju paremaks, aga müüjad ütle ütlevad, et väga harva ostetakse baarides pudeliga jooki kaasa.
0: Ah, joome vähem eestlased.
1: Juba ütlesin joomegi.
0: Joome, ei, aga joome veel vähem.
2: Joome veel vähem.
0: Jaa, kuuleme Savage'it siin raadiosse Star FM.

0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega ka kaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri-Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
2: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
3: Burgeri söömiseks pole kunagi liiga vara.
4: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa.
3: Aga see croissanti või leib tundub nii maitsev.
4: Või ehk croissant ja burger hommikusöögiks? Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
6: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
5: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi? Ja et hind oleks okei. Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
8: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
11: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
12: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
9: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
13: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank, nutikas valik, täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tuttu tingimustega ja vajadusel peanõu.
14: iPhone 17 Pro. Läbi aegade võimsaim iPhone. A19 Pro kiip, 48 megapikslised tagakaamerad ja läbi aegade parima kestvusega akku. Vaheta olemasolev selle vastu, mida soovid. iPhone 17 Pro. Alates 999 euros kõikides CNC salongides ja veebilehel cec.ee.
15: Maksima saab 25. Sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
16: Sadu ja nöpp. 23. juulil Taju Journeys Jõelähtmel. Piletid müügil piletilevis ja koha peal.
17: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
18: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
19: Beigelit mõtled. Beigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Beigel lõhega, viib keele alla. Beigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Beigel kanakebaabiga.
18: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
5: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill alati väärt.
0: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil.

0: tere , ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM .
1: Loen sellist artiklit , kus arst lükkab ümber levinud suvemüüdid ja noh , me kõik oleme kuulnud näiteks sellist müüti , mis käib kaasas noh , peamiselt suvega , sellepärast et siis sa sööd näiteks arbuusi ja kirsse .
0: ja , söön murelit ja... pigem rohkem kui kirssi .
1: aga
0: no ta on kirsilane
2: okay. . ei no ikkagi , üks on hapu , teine
0: on
2: magus .
0: ja no murel on hea , murelit ma söön küll palju .
1: ma praegu ei üritanud siin käivitada mureli ja kirsi
0: okay.
1: sellist vastasseisu ja võitlust .
0: kirsi , kirsile saadame tervitused meie toimetajale .
2: ja Tauno Murelile ka .
1: vabandust ,
2: Sirel .
1: Murel
2: oli
1: keegi teine . Taunos , Sireli praegu mureliks .
2: kõik need teletöötajad läksid praegu segama .
1: Margus Murakule ka siis juba tervis ja snikka noh .
0: Mark Ploomile ka või Aboom on ta , vabandust .
2: Mark Ploom . see läks nüüd küll lappama .
1: ega polegi midagi , paneme muusikat ja .
2: ei räägi .
1: saigi kõik öeldud . Olete kindlasti kuulnud väiksena seda , et öeldi , et ära neela neid kirsikive .
2: kirsipuu kasvama .
1: kirsipuu hakkab kasvama , tuleb sul .
2: arst ütleb praegu , et ei hakka või ?
1: arst .
0: selleks ei pea . selleks ei pea arst olema .
1: peab küll
0: okay. ,
1: sest arsti sa usud , kui sina mulle seda ütled , siis ma ei usu sind .
2: aga sulle ikka 40 aasta jooksul pole kasvama hakanud .
0: sinus ei hakka puu kasvama .
1: tema ütleb , et kõhus ei hakka mitte midagi kasvama .
0: muidugi .
1: selleks puuduvad meie seedetraktis sobilikud tingimused .
0: mulda pole sul seal seedetraktis .
1: aga teisigi suvemüüte , mida arst lükkab ümber .
0: aga ütle mulle nüüd , kas seda ei tule välja , noh , müüt on küll müüt , onju , aga laps sööb mul näiteks murelit ja kui ta kogemata nüüd seal kivi alla neelab . kas hakkab välja? Oled sa kindel , ei jää sinna kuhugi ?
1: ei jää . Kas sa ei saa aru , et kirst niimoodi levibki ju , linnud söövad .
0: no aga siis teistpidi , mis ma paanitsen , kui mudelauto ära sööb , no siis tuleb välja .
1: ta on teises kohas lihtsalt see mudelauto .
2: mudelauto on natuke suurem ka muidugi .
0: ei no võib-olla kirsikivi suurune mudelauto lihtsalt .
1: ühesõnaga , arst lükkab ümber ka teised suvemüüdid , näiteks jäätis ja jääkülm vesi jahutavad palaval suvepäeval kõige paremini . arst ütleb ei .
0: kuum tee või ?
1: jäätis ja jääkülm vesi võivad küll anda mõneks ajaks mõnusa jaheda tunde , kuid keha üldtemperatuuri mõjutavad nad üsna vähe .
2: meenub selle peale , kui Hiinas käisin , kus oli hästi soe , et seal anti kuuma vett .
1: aga tead , mis ütleb arst või ? selleks , et end pikemaajaliselt jahutada , on parim viis olla varjus . jahutada end jaheda veega , et tarbida piisavalt vedelikku . mine varju .
0: sina
1: oleks hakanud kohe kuuma teed päikese käes jooma , onju .
2: ei oleks , ma olen ikkagi see , kes haarab jäätise .
0: Aga ma pole kunagi mõelnud , et jäätis mind jahutaks , ma olen lihtsalt mõelnud , et .
2: suvel sa sööd jäätist palju rohkem .
0: loomulikult ongi , sest on külm , seda on mõnus lütsutada , aga noh , ma ei tea .
1: musta värvi riided ja üleüldse tume riietus on suvel halvim valik .
0: nõus .
1: müüt .
0: ei ole . mida sa arst seletad ?
1: arst Liis Puis ütleb .
0: Liis .
1: must riie neelab rohkem päikesekiirgust kui hele riie , kuid tegelikult on väga oluline ka riidematerjal
0: sest musta särgi panen selga suvel , mina käin musta särgiga , ikka tundub ikkagi palju palavam , kuidagi kuumaks läheb kui valge T-särgiga , ei ole nii või ?
1: Te vaidlete arstiga ?
0: ei , ma ei vaidle , ma lihtsalt proovin nagu oma tunnete pealt nagu rääkida . tunnetuste pealt .
1: jah , ei värv ei ole üldse nii oluline .
0: selge .
1: mis siit praegu kaasa võtta on see , et oluline materjal, mitte värv . müüt , pilvis ilmaga või ainult vees hullates pole päikesekaitsekreemi vaja
0: aga seda ma tean , et see on müüt .
1: pilvisilmaga ei ole vaja .
2: pilvisilmaga tegelikult sa ei kreemita .
0: ei kreemita ja , aga seda ma olen kuulnud , et võtab läbi pilve ka .
1: tuleb kreemitada ka siis , kui on pilvesilm .
0: ma pean tunnistama ja endale purusilma , öeldakse endale purusilma ajama , ei siis ma valetan endale . ühesõnaga , ma olen väga halb päikesekreemitaja .
1: ma ka .
0: ja see käib mulle hullult närvidele .
1: aga noh , mul on näha ka muidugi .
2: aga kui päevitama lähed , siis võtad ikkagi kreemi .
0: nojah , kui ma lähen selgelt nagu konkreetselt , ma tean , hakkan nüüd päevitama , siis paned .
1: sa ei hakka ju . ei lähe ju niimoodi selgelt , hakkan päevitama . tahaks näha .
0: väga harva , vahepeal .
1: ei , ta ei lähe .
2: Türgis või kusagil sellisel
0: puhkusel .
1: ikka lähen . teine põhjus hoopis , et ma lähen õlut jooma .
0: seda
1: ka . siis selle tulemusena ta võtab ka päikest .
0: ja .
1: ta ei lähe päikest võtma , ta läheb , ütleb naisele , tead , ma lähen võtan natuke päikest . ta läheb , ma lähen võtan ühe Aperoli ja noh , selle tulemusel ta lihtsalt kärssab , onju .
0: seda küll , jah .
1: ta ei ütle , et ta läheb päevitama , ma ei usu elu sees , et Andres läheb , lihtsalt ütleb , et ta läheb päevitama .
2: midagi päris tarkust tuleb veel või ?
1: aga mis sul nüüd ?
2: ei , lihtsalt küsisin .
1: sa ise teadsid kõike seda , jah ? sa ise kõike seda teadsid , jah ?
2: vist jah
0: okay. . ma seda musta riietuse asja ei teadnud , jah . see on täitsa huvitav , mina võtan küll siit sellise fakti kaasa
1: jah , seda ja. Ka teadsin , et plähtud hoiavad suvel jalad terved ja seene vabana . müüt , plätud võivad vähendada seenhaiguse riski .
0: no vot .
1: sõltumata aastaajast avalikest duširuumides , ujulates ja spaades , sest need vähendavad kokkupuudet võimalik haigus tekitada .
2: no seda loogikat küll teadsin jah .
1: samas ei kaitse plätud automaatselt jalaseene eest . nii et
2: kuule , räägime .
1: hea küll , ei olnud nii palju tarkust siis .
2: toredamast kui... , mina saan aru , et sul oli eile üks väga ilus päev .
1: oli küll .
2: ja sul on häid mõtteid .
1: on küll .
2: võib-olla saab sealt midagi kinni hakata , mida see Jürgen siis eile ette võttis ?

0: Raadio ka Star FM oled hommikuprogramm tervitab sind ja tänane neljapäevane hommikuprogramm ongi jõudnud lõpusirgele. Mis siin ikka, aga Pille nüüd saab jälle puhkama minna.
1: Natukeseks, jah.
0: Kolm päeva saad jälle siin tšallad laatada.
1: No natuke, jah, niimoodi tuleb neid päevi ja järgmisel nädalal olen natuke ka tuju.
0: Ja jälle kogemata tuleb natuke neid päevi.
2: Ei, puhka.
0: Puhka, jah.
2: Ega sa oledki toredam, kui sa oled puhanud.
1: Ja et kuule ausalt kõik ära teaks, siis me kõik natuke näpistame järgmisel nädalal puhkust.
0: Ja mina esmaspäeval ei kavatse küll siia tulla.
2: Sellest ma üldse aru ei saanud.
0: Ei saanud.
2: Jälle tuleb mingi pikk nädala vahetus.
1: Andres kogu aeg näpistab.
2: On küll, jah, viimasel ajal. Et...
1: Ja.
0: Kogu aeg. Perekondlikel põhjustel ei saanud eelmisel reedel lihtsalt tööle tulla. Sellel homme olen kenasti tööl ja esmaspäeval olen pulmas. Ma ei ole süüdi, et inimesed... Teevad
2: tuleb
0: pulma.
1: Tark otsus muideks esmaspäeval pulmi teha.
0: Ei, pulma tehakse laupäeval. Pühapäeval on teine pulmapäev ja siis tuled alles kolma või esmaspäeval ma tulen koju. Ja aga ma ei tulnud tööle. Ja teisipäeval tulen tööle.
1: Oopis targalt. Planeerit.
0: Ja laupäev pühapäev on pulmapäevad. Kaks päeva pulma. Jah.
2: See asi on siin käest ära läinud.
1: Nii.
2: Ma pean ka hakkama siin lammutama läinud.
0: Jah, ega see küll see aeg tuleb.
2: Täna lubab ka väga ilusat suvepäeva.
0: Tõsi, laupäevaks või tähendab pühapäevaks enam ei luba nii ilust.
2: Ma tunnistan, et mulle meeldib sellistel päevadel ringi tiirutada mööda Eestimaad ja kuidagi sel suvel on juhtunud, et ma olen sattunud väga palju esimest korda mingitesse kohtadesse.
0: Jah.
2: Ja eile päev otsa autoga mööda Kesk-Eestit ringi sõites, mis on ka huvitav.
0: Paide kandis siis või?
2: Noob.
0: No, Paide Türi maantel sõitsin.
2: Ei alustanud Paide kandist, aga Paide kandis lõpetasin.
0: Aha.
2: Ja lõpetasin sellises kohas nagu Kirna mõis.
1: Oh,
0: ja...
1: see tulpide paradiis.
2: Jah, noh, tulpe praegu hetkel ei ole.
1: Ei ole,
2: aga selle eest on seal need erinevad energiapunktid, kus sa saad siis minna ja istuda ja, ja tunnetada ja olla. Ja üleüldse see mõis on päris kift.
1: Huvita, ma olen mõelnud, kui sa pöörasid sellele tähelepanu, et kui sa lähed praegu, kui ei ole tulpid aega.
2: Ja.
1: Et kas seal peenardes on, näed, on
2: ja,
1: teised
2: ei,
1: illed
2: on praegu? On illed, seal aed on väga ilus. Kõik õitseb ja lokkab ja kõik on väga äge.
0: Kuidas sa satud sinna kanti lihtsalt, ma mõtlen lihtsalt seda Jürgen on kodus, mõtleb, kuule istume autosse ja siis ei, seda üldse kõik on tore, et sa sõidad me tõesti ringi.
2: Tead, kus see juhtus või? See juhtus nii, et kuna tõesti oli vaba päev ja linnast
0: tahtsin ära saada
2: ja siis oli küsimus, et mida teha ja siis mul tuli meelde, et meil kes külas Merle Palmiste kunagi siin.
0: Jah.
2: Ja nendel toimus etendus sellises kohas nagu Anija mõis, mis on siit Tallinnast umbes poole tunni kaugus.
1: Ma vist lähen sees.
2: Ja kuna ma ei olnud seal ka kunagi käinud, siis ma tegin sellise asja, et tead...
0: sõidame kohale.
2: Lähme sõidame kuskile, kus pole kunagi käinud. Ja Anija mõis ei jätnud ka üldse kehva muljet.
0: Mm-hmm.
2: Sõime seal lõunat ja jalutasime ringi ja väga tore koht on. Ja siis... seal tekkis mõte.
1: Et lähme veel.
2: Aga läheks sinna Kirnamõise, kus mina ka ei olnud kunagi käinud.
0: Mm-hmm.
2: Ja siis sealt sõitsime sinna Kirnamõise, aga sõitsime mööda väikseid neid teid. Ja päris tore oli. See on muidugi juhtus olukord, kus telefonide akkud hakkasid tühjaks saama ja ma olen kuskil keskeistis mitte suvaliste teede peal. Siis mõtlesin, kui nüüd akku tühjaks saab, siis peab hakkama tunnetuse järgi minema. Kuigi mul pole taimu ka kuskil voorede vahel. Ma seal
0: sul ei ole autos telefoni laadijat?
2: Selles autos see juhe ei laadinud, jah. Ma ei olnud oma autoga.
0: Okay.
2: Mul on muidu endal on see, kus sa paned selle telefoni kuskile sinna plaadi peale.
1: Kas sina tookord käisid teatris, kui minu meelest ma
2: loodan... Esnavõisas või?
1: Jah. Vaat see mõis avaldas mulle ka mõiljet.
2: Sealt sõitsime ka mööda või noh tee otsast, kus sinna peale keeras. Et need väiksed mõisad tasuvad külastamist.
0: See idee on tegelikult päris vahva ja üleüldse Eesti on tegelikult päris äge, kui sa nendelt suurtelt maanteed, et ära keerad ja kõik need
2: on.
0: Mereäärsed ja kohad ja meil on palju järvekesi ja ma eile ise avastasin ka ja sõber viis mind järveäärde, kus ma polnud kunagi käinud. Ma käisin selle järve ääres, olen mitu korda käinud padelit mängimas ja mul polnud õrne aimu, et sealt 100 meetrit teemal metsa tagant suur järv.
1: Rakvere lähedal siis?
0: Jah,
1: nii tore.
0: Uljaste järv.
2: Ja...
0: tasub minna päris lahe liiva rannaga ja päris vinge, muide sinna järve ei poole mitte ühtegi jõge.
2: Huvitav.
0: Allikatest
2: tuleb. Ma eile sattusin ka ühte suvalisse järve ujuma, mis lihtsalt tee järjest paistis.
1: Nii ja läksid ja oli vette minek.
2: Oli tehtud korralikult ja kõik oli väga hea. Ühtegi inimest ei olnud. Väga
1: tore.
2: ehk siis
1: mõnus suvi on ju
0: ja.
2: Ei, mõnus suvi on, kui on sellised suvepäevad nagu eile oli 25 kraadi sooja ja.
1: Täna ka,
2: jah.
0: Aga naudime siis seda tänast sooja ilma ka. Pille, ole siis tubli ja naudi. Meie oleme Jürgeniga homme kenasti siin tagasi. Grete no, Kult ka meiega. Ja soovime sulle ilusat neljapäeva jätkama.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: Siva Siva nüüd Aatrium sisustuskaubamaja, sest hinnad kukkusid mööbeldama. Kodusisustus lausa kuni 60% soodsam. Tule kauplusesse Järve keskuses või külasta meie e-poodi aatrium.ee.
2: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzkliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
3: Hei, kus sa reisil käisid? Postitasid nii ägedaid pilte basseinist ja vahvast majutusest. Käisin Vudilas. Seal on Eesti suurim väline veepark. Ägedad atraktsioonid lastele. Mõnusad toidukohad ja mugav majutus. Ööbida saab nii stiilsetes peremajades kui ka erilistes vuta puuotsa majakestes. Nii lahe! Me peame ka perega minema. Broneerida saad www.vudila.ee. Vudila, sinu suvine seiklusparadis ootab. Broneeri puhkus juba täna.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri suvelaadale. Pakkumised 14.–16. juulini. Võiste aiandi vaarika või kollane tomat superhinnaga. Rakvere pere hakklihasegu 300 grammi 1,39. Nonna Nanni mozzarella 3 x 125 grammi 2,59. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: IKEA on kooliks valmis. Meil on kõik vajalik uuteks algusteks. Olgu see esimesse klassimine või esimene ühikatuba. Alates kirjutuslauaste toolist kuni seljakoti ja pliiatsiteni leiad IKEA esindusest ja veebilehelt ikea.ee.
6: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame pardateenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega.
7: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Bestway bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null
11: Raadiot Star FM Eesti.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse, teiseks kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Sul kuidas paus kannab, kestab.

0: Ralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grillliha 600 grammi 3,59 viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti Maxima. Aitäh, et oled meiega.
2: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: sest üks nägemus koi tahab. Mu kuumad sosinad su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatud.

0: loen sulle ühe lause.
1: No loe, palun.
0: Mis ma vist alguses võibolla lugesin valesti, aga mina lugesin seda lauset nii viisi. Et no miks siis võtta endale see vana mees? Esiteks, tema nagu nii enam kuhugi ei jookse. Teiseks, kestab. Kaua kestab. Lugesin mina, aga tegelikult vist oli...
1: Kas see baklažaan või siis lihtsalt...
0: Või sul kuidas paus kannab, kestab.

0: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koera toit Artur -30% ja kassi toit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
1: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

pijojkas a saniumike. Hailaitse heringas veel maitse natike. Kui etskõrd pruudi saad, ka näita minule. Ma mõisas teenisin ja siis jäin mehele.

0: Kornjal 2 punkti juurde, Eesti on tulnud 2 punkti peale.
1: Oho, vutti aeg.
2: Suvel võib kossu unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Hei, tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo Sihtasutus.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: Ja kilus ei osa. Probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: Flora lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
1: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Maxima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli. Kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa -50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maxima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusse virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 toote tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Oh, vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, aga see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või...
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: las see grill nüüd olla. Mäng algab.
1: Suvel võib liha kõrbeda, sest jalgpall on parem. Koos kolmega. Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee, / jalka MM.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat, XXL, hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi, 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: lisaallahindlus Weekendis . nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt . üle 40 000 toote tuntud brändidelt .
2: Weekend.ee , Eesti parim valik .
3: lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks . Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas , aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult . Dentaales hambaravi , hoolime väikestest hammastest suure südamega . broneeri aeg juba täna . tegevusloa number L04708 .
4: Maximas on lemmikute päevad , urr kui odavad . Kassi ja koeratoit Ardoor -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt . Maxima , kõik , mis lemmikutele vaja .

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, aga see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Vot, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: Hinnakindlus Weekendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
0: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
3: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Arva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli Noor.

Sulla aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris. Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis seekord ka TV3-s.
1: Sest ainult sel neljapäeval on Rakvere kaukaasiapärane grilliha 600 grammi 3,59. Viilutatud vorst Rakvere 190 grammi 79 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Park.

0: Värk. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
1: Hei, mina olen Liis Lemsalu ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Aa, okay. Vedas. Et meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle, tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
1: Kalev, miks sul kell kaks öösel äratus kell helised?
2: Sel suvel on põhjust uni pooleli jätta, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
6: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
7: Sa kuulad raadiot. Star FM Eesti.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumale või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Maksima saab 25, sel puhul on 17 ja 18 juuli kõik valge hinnasildiga tööstuskaubad suisa miinus 50%. Osta aitäh kaardiga kaks või enam toodet ja naudi poole odavamat hinda. Aitäh, et oled meiega. Maksima.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Elmex hambapasta, Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või Balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
2: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Kassi ja koeratoite Artur -30% ja kassitoit Felix lausa 35% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
3: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Oh, vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib osa ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumale või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.
3: Kaks punkti juurde, Eesti on tulnud kahe punkti peale.
4: Oho, vutti aeg, vutti aeg.
5: Suvel võib koos unustada, sest jalgpall on parem. Koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm.
6: Kalev, kus sa läksid? Mängu käib.
7: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab VivaBet.
8: Maxima käes juvel 25.
9: Jäätis eriti rammus, kaks tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus, kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega.
10: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
11: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-s.
1: Lisa alla hindlus viikendis. Nüüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik. Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastik kiisueine. Erinevad maitsed, 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
5: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Edasi , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: No jaa , aga see võib ka probleem olla . No selles mõttes nagu , kui ma valiksin , on ju , ega siin
1: haridus on väga oluline .
2: Rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: täna kolmes. 20.00 reis ümber kolme mere. 20.30 kodumaine autosaade pöördes. 21.30 seiklussaade kaks kanget Mehikos. 22.30 Jennifer Lopez, põnevikus naabripois. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Lisaalla hindlus viikendis. Müüd veelgi suurem valik riideid ja jalatseid kuni 50% soodsamalt. Üle 40 000 tooted tuntud brändidelt.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Okay. Oh, vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark. Tark ilus ja osa.
2: Probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli, öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. Üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

sul on põldmarja silmad ja arbuusi suu. Kui sa tantsu lööd vaarika õitel, oled mustika püüdja, kui kaste on maas.

0: autoralli maailmameistrivõistluste hooaja Eesti rallisõprade lemmikralli Rally Estonia tuleb taas . Rally Estonia kõige kompaktsem ralli kalendris . Kõik kiiruskatsed otsepildis reedest pühapäevani Go3-s ja eraldi kõik katsed otsepildis , seekord ka TV3-s .
1: Kalev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
2: Suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . Vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
3: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt.bet .
4: Juulis on džässpesulatel sünnipäev . Hakka nüüd džäss kliendikaardi omanikuks . Saad autopesud džässpesu tänavas 30 päevaks tasuta . Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa . For me energiavesi Alekokilt . Jook , milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest . džässpesulad , üks korralik autopesu .
5: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist 800 grammi 5,79 . A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid kilohinnaga 4 eurot 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
6: suvi on läheduse aeg , see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval . tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest .

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: See võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et, noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas, aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi, hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park, alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Kas tead, et sinu autos on lisaseade, mis aitab sul raha teenida? Gaasipedaal. Sõida õige kiirusega ja vaata, palju sa võita võid. Õige kiirusega võidad. Transpordiamet.

ja must . Nüüd on kõle kõik juurte nii paljas , paljas valuvaid ja istus . oli korras kõik , siis tuli maru , murdis taimed ja tühjaks jäi aed . Kallis naine .

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kui ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või?
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellist sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, jah, üks on loll ja teine on laiske.

0: põnev , las see grill nüüd olla , mäng algab .
1: suvel võib liha kõrbeda , sest jalgpall on parem koos kolmega . vaata jalgpalli ajakava tv3.ee /jalka-mm .
2: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivalt .
3: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev . hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks . saad autopesud Jazz pesu tänavas 30 päevaks tasuta . Jazz pesulad , üks korralik autopesu .
4: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2.89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4.55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .

0: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.
1: Mina tänan loojat, hinge rahu toojat, kõike seadat külma kätte, oodatud on sul.
2: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD, E-vitamiin, tänu loojat.
3: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: No jaa , aga see võib ka probleem olla . no selles mõttes nagu , kui ma valiksin , on ju , ega siin
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .

0: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.

Siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark . tark ilus ja osav .
2: probleem olla . no selles mõttes nagu , kumb ma valiksin , onju . ega siin .
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka selle , tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: üks on loll ja teine on laisk
0: ju . vot , jah , üks on loll ja teine on laisk .
3: kaks punkti juurde , Eesti on tulnud kahe punkti peale .
4: ohoo , vutiaeg , vutiaeg .
5: suvel võib kossu unustada , sest jalgpall on parem . koos kolmega vaata jalgpalli ajakava tv3.ee/jalka-mm .
6: Kalev , kus sa läksid , mäng ju käib .
7: jalgpalliülekandeid TV3-s toetab Vivat.bet .
8: suvi on läheduse aeg . see on aeg märgata iseennast , oma soove ja inimest enda kõrval tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama , et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga . sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat . leia midagi uut , põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt . kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee . Hot Lips , suvi algab lähedusest

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enest.
1: Armsamini
0: emast, isast, päikesest ja kuust.

0: Tisast, päikesest ja kuust, armasta mind armsamini enesest.
1: Statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
2: Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
3: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
2: Haridus on väga oluline.
3: Rikka ja rumala või...
1: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti oli öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
3: Aha. See on üks on loll ja teine on laiske.
1: Vot, ja üks on loll ja teine on laiske.

0: statistika näitab ka seda, et kui mõlemad on harimatud, aha, siis lahutatakse ka rohkem.
1: Aa, okay. Vedas. Meil mõlemad ei ole, naine on ikkagi tark.
2: No jah, see võib ka probleem olla. No selles mõttes nagu, kum ma valiksid, on ju. Ega siin...
1: Haridus on väga oluline.
2: Rikka ja rumala või...
0: Igal juhul see on jah huvitav, et kui vanasti öeldi, et noh, et kui üks on haritud, teine harimatu, et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud, siis nüüd on ikkagi, et kui mõlemad nõrga haridustasemega, see ka selle tuleb tegelikult sellest ebakindlusest, sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest.
2: Aha. See on, üks on loll ja teine on laiske.
0: Võt, jah, üks on loll ja teine on laiske.

Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänava sillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas see lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loo juba päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli turvamees. Linnakivi puiestees.

Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: statistika näitab ka seda , et kui mõlemad on harimatud , siis lahutatakse ka rohkem .
1: Vedas , meil mõlemad ei ole , naine on ikkagi tark .
2: No jaa , aga see võib ka probleem olla . no selles mõttes nagu , kumma valiksid , on ju , ega siin
1: haridus on väga oluline .
2: rikka ja rumala või ?
0: igal juhul see on jah huvitav , et kui vanasti öeldi , et noh , et kui üks on haritud , teine harimatu , et see nagu statistiliselt näitab kõige suuremat laud , siis nüüd on ikkagi , et kui mõlemad nõrga haridustasemega , see ka , selle tuleb tegelikult sellist , sellest ebakindlusest , sotsiaalmajanduslikust ebakindlusest .
2: see on , üks on loll ja teine on laisk .
0: vot , ja üks on loll ja teine on laisk .